0: Så er det blevet søndag igen. Klokken har passeret 9:00. Og det er ens betydende med, at Nibe 19 er på banen, og første program er som sædvanlig Danstuppen. Tre bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og tre melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19. Kommer så det til at knalde. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går
2: og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid kan lide.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi over og høre De Tre Bobler. Og den første, jeg har valgt, det er faktisk et nummer med Citronlangen. Han kom med en tre nummer her på en gang. Det hedder Nu og Hele Livet, og det er fra plads nummer 11.

så har jeg valgt et nummer med Holm og Ko, og det er sådan meget apropos, når hjertet slår i takt. De er jo aldeles nygifte, Holm og Ko, så der må hjertet jo åbenbart have slået i takt. Det er fra plads nummer 12.

På plads nummer 13, der har vi nogen, som, ja, de er ikke så kendt igen heroppe på vores danstoplister, men det er faktisk et rigtig godt nummer her. De sang om Lonnie, og det er nogen, der hedder Martini og Hjort, og det er fra plads nummer 13.

0: Radio Nibeniden.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud i dag, den 4. oktober 2026. Og på plads nummer 10, der har vi Søren Enghoff. Det er et nummer, der hedder Smukfest. Den var boble i sidste uge, så det er første uge, den er med, og den opnåede 365 point.

På plads nummer 9, der finder vi sidste uges nummer 5. Det er femte uge, den med. Det er Herborg Thorkildsdottir med Ikke min skyld. Og hun opnåede 421 point.

Sidste uges nummer 7 er faldet til nummer 8, men det er jo nok også ved at være uden for sæsonen nu. Nummer, det hedder Badedragten, og det er med to tosser på tur. Den anden uge, den er med, og den fik 431 point.

Nå, bare solen skinner, og det må vi jo sige, den har gjort mig her i sommer. Det må gerne fortsætte. Det er med Henning Vad, og den var nummer 9 sidste uge. Det er tredje uge, den er med, og den opnåede 484 point.

På 6. pladsen der finder vi viseværterne. De var nummer 4 i sidste uge. Det er 4. uge, den er med. Det er med nummer Jens Grohmann, og den opnåede 537 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges nummer 3, det tredje uge, den er med. Det er Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, og det er i nummeret Du er solen og natten. Den opnåede 549 point.

fjerdepladsen, der finder vi en nyhed, nemlig bobler nummer 13. Kim og Hallo med Piger på vej. Det er første uge, den er med på listen, og den opnåede 573 point.

Erik Balk, han vil stadigvæk have et billede af Skagen. Det gør han fra plads nummer 3. Den var nummer 6 i sidste uge, det er 4. uge, den er med, og den opnåede 602 point.

Sidste hus nummer 1, den er nummer 2 i denne her uge. Det er H.C. Eisner, når jeg ser dit tøde smil. Med den opnåede 785 point, og det er femte uge, den er med.

Så det er ens betydende med, at vi har fået en ny på førstepladsen. Den var nummer to i sidste uge, og det er sådan nu, den med. Det er tørfisk med nummeret rullepølsemad, og den opnåede 886 point.

De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Vibeke og Henrik Nørlykke, og det var med nummer, vi skal sidde på en veranda. Den opnåede 5 uger på listen.

Og den sidste, da jeg kom ind, det var fordi, den har været med i 10 uger, så den kunne ikke stemmes på mere. De var Gitta Finn med Den Jyske Pige.

0: Og som sædvanligt, så er der fire medlemmer, der er stemt på Danstoppen. Det har vundet tre stykker musik. Det er medlemsnummerne 180, 566, 601 og 2074. Og I kan ringe og stemme på Danstoppen nu her klokken, når klokken den er 10.00. Og med det vil jeg ønske jer en fortsat god dag.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så det til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi der er hen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du aldrig

Vi har i dag søndag den 4. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Bankospillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospillestuphus i Støvring hører mandag aften kl. 19.00. Så er det års seniorer, de har den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø. Og husk, der er bankospil på Kæmmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedlund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens Venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens Venner. Var folkedans noget, der kunne trække i dig? Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda sammen med familien? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er holdt hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Og der danses det levende musik i almindelige tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Det er gratis at deltage ind til efterårsferien, og derefter så koster det lidt. Vil du vide mere, så ring til Kirsten på 23 64 35 09. Min købmand i Farestrup tilbyder vareudbringen til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthjemlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 6208 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand Farestrup. Efter en anderledes sommerferie, så er jeg tilbage igen og tilbyder clairvoyance med eller uden kontakt til de afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at der er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger derfor de etniske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så har jeg krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Der er faktisk mere under samme tag. For når først du er kommet ind og ser på alt det her nips og figurer og hvad det ellers er, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og Nordjysk Garn, ja, når I kan rive væk fra kaffen og kakaoen, så forhandler vi drops, GB Garn, Viking, Grå Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service, Langgade 8, Kås per Pandrup. Prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nibe Pizza og Steakhouse sørger vi forresten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Og nu er høsten jo kommet i hus. Og risikoen for, at du har fået mus, den er nok ret stor. Så kan du kontakte KCS Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn?
eller udskiftning, så kontakt antennepiger, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Og så er det lige nøjagtig tid til, at vi skal høre lidt om Vejgaard Tæppemontering. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudvalg. Sparer op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så kan den afleveres her på Radio 919 Priorgade 8 mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: Så siger taler Inge Lise godmorgen fra Nibe 19.
1: Lige præcis.
0: Eller skal vi sige goddag? Den er over 10.
1: Ja, det er den. Så chancen skulle det være, ikke?
0: Ja, altså, vi skal her til klokken 13.
1: Og det er ikke, fordi jeg ikke sov derop, så nej. Jeg var også i aftes, men er der selvfølgelig nogen, der kan høre på, men det er jo fint nok. Og klokken 11, ja, der tager vi jo vores normale quiz, så der kan man jo bare...
0: Fletter lidt rundt i blokken.
1: Ja, helt, helt sikkert. Ja. Så der prøver vi lidt af det igen.
0: Ja.
1: Det andet der, det er at se, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål omkring haven, så kan de bare melde sig til, når de ringer ind på det nummer der, som vi normalt har kvispenummer på. Og så er det jo ligegyldigt, for det kan vi godt gøre alligevel med det. Men det er til den tid, og det er kl. 11.
0: Ja.
1: Ja, og ellers så spiller vi...
0: hvad vi har lyst til.
1: Lidt præcis.
0: Hvis og, der er nogen, der kommer med en sædel.
1: Ja, og Betty, hun sidder ude på kontoret.
0: Ja.
1: Og der hygger hun sig ude.
0: Ja, hun sælger 3 numre for en 50'er.
1: Ja, ja.
0: Og hun sidder på 98, 35, 32.
1: Ja, og 6 for en hund, ikke?
0: Jo, ja, så kan han jo blive ved.
1: Det er lige der omkring, jo. Ja. Så, men muligheden ligger der.
0: Ja.
1: Ja. Så. Vi skal have en nummer med Karina og Frank. Den hedder Visen om de 18 svaner.
0: Ja, den er også god.
1: Ja.

0: Ja, vi sidder jo her og snakker så lige før, vi glemmer alting, men ja, sådan er det. Karina og Franks visen om de 18 svaner.
1: Ja. Jeg har fundet en med backup, der hedder Jeg længes hjem til Danmark. Og det er der nok mange, der gør, så nu kan vi høre, hvad de vil sige.
0: Har det været ved udlands, eller hvad?
1: I det vil jeg ikke. Backup, jeg kender dem ikke.
0: Men... Nej, jamen, jeg kan jo ikke.
1: Men de længes hjem til Danmark, så ja, den får vi lige her, så hører vi, hvad det er for noget.
0: Det er der.

0: Det var jo så længes hjem til Danmark. Så det er jo godt nok.
1: Jamen, det er jo fint, hvis ellers man har været ude og hygge sig på den måde der.
0: Det er jo nemlig det.
1: Ja. Vi skal have nummer med Ove Mack. Og han synger om hans mor og hans lærer og hans venner. Det her, my mother and my teacher og my friend. Ja. Så har de jo alle tre, så det må jo være, han må have haft et eller andet forhold til dem.

0: Ja, vi fik et nummer her med Owen Mack, my mother, my teacher og my friend. Ja.
1: Så må vi håbe, han har nogen af alt.
0: Ja, det må vi håbe på.
1: Han sådan en pæn sang til. Ja. Jeg har fundet en med Asta og ja, Edlers eller sådan et eller andet. Den hedder Venner, hør musikken spiller.
0: Ja.

0: Ja, det var Esther. Nej, Asta og Edlers, eller...
1: Edlers.
0: Edlers hedder hun sådan, ja.
1: Det er, en, det er en herre Edlers. Det er, det er en herre.
0: Er det en herre?
1: Ja, ja, ja.
0: Det var jo fint nok, så, ja, ja. Så fik vi en duo.
1: Den var rigtig god, den der.
0: Venner, hør musikken spiller. Ja. Det var sådan en.
1: Ja. Vi skal have Simon and the Garfunkel. El Coro Pasa.

0: Ja, vi fik et nummer her med Simon and the Garfunkel med El Coro Pasa.
1: Jeg har fundet en med Birkums, og jeg tror, at folk de skal sætte sig rigtig godt til rette og sidde lige så stille og nyde, for hvad hedder? Klø mig på ryggen.
0: Åh, det er jo det, der.

0: Nå, men så vil jeg da håbe, folk de kunne mærke, at de er blevet klø på ryggen.
1: Ja, det er nemlig rigtig dejligt. Men 98, 35, 32, 22, der sidder Betty ude, og man kan jo selvfølgelig stemme på, at det ikke er Dansktoppen, er jeg helt sikker på. Man kan også melde sig ind.
0: Det kan man også,
1: ja. Ja da. Og man kan bestille noget musik, hvis man har lyst til det.
0: Det kan man også.
1: Ja.
0: Så kan man en helt fjerde ting.
1: Og det er?
0: Det er, hvis der sidder nogen derude, der har lyst til at komme ned og prøve at sende, og, eller måske blive frivillig hernede, så er I velkommen til at komme ned på kontoret.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Og vi får en masse penge for det, det er helt sikkert. Og det er 0 kroner.
0: Ja, det skal jeg love. Vi gør det kun, fordi vi har lyst til.
1: Ja, helt bedst. Men vi skal have et nummer, der hedder En farvefuld røde, mørke røde roser.
0: Den vil jeg
1: med
0: gerne have.
1: Karina Høfeldt.

0: Ja, vi fik et nummer her med Carina Høfeldt. En favnfuld mørke røde og roser. Ja, de kan jo være flotte.
1: Det kan de godt, ja.
0: Ja da.
1: Som jeg synes bare ikke, jeg fik nogle roser.
0: Du fik ikke nogen?
1: Nej, jeg kan ikke se, der er nogen.
0: Nej.
1: Men jeg har fundet en med bifrost.
0: Ja.
1: Alt går op i druk. Det er det, de snakker om nu her. Fjernsyn og hvad har de?
0: Man skal jo ikke... det kommer an på, hvor mange genstande man må tage om ugen.
1: Ja.
0: Det kan jeg slet ikke nå.
1: Nej, det kan jeg heller ikke. Men der er jo, nu kan jeg ikke huske, hvad der er nede. Der er den der skuespiller, som har været helt nede i hunden. Ikke? Ja,
0: nå, det er rigtigt.
1: Har hjulpet sig op igen, ikke?
0: Ja, ja.
1: Så nu ser vi lige, hvad de vil synge.
0: Ja.

0: Ja, det var jo så Bifrost med alt går op i druk. Ja. Det synes jeg nu ikke vores, det gør herinde.
1: Nej, herinde det, altså, det er ikke...
0: Jeg vil sige, alt går op i kaffe.
1: Det, lige præcis, men det kan man ikke blive fuld af jo.
0: Det kommer an på, om du putter noget der i.
1: Nej, det er også rigtigt. Men nu kan jeg ikke lide kaffepunkt, putz, som det er meget nej.
0: Men så er en ice coffee, ikke, kunne jeg godt drikke.
1: Ja, ja, og så sagde vi jo lige før og snakkede om Blanchet. Ja. Ja, ja, men det er fint nok. Altså, det er nu godt komponeret musik, altså. Ja. Helt sikkert.
0: Jeg vil have elsket.
1: Ja, ja. Men bare roligt, lytter. Vi skal nok lade være med at danse det her i... Og vi stod det, så det er jo fint nok. Ja. Ja. Vi skal have et nummer med Reggie King. Angelina.

0: Ja, vi fik et nummer her med Ricky King, Angelina.
1: Så kan jeg finde en med Bjørn og Tidemand.
0: Ja.
1: Han skrev Fuldmånen stille sejler.
0: Hold op.
1: Ja, ja.
0: Men det gør han ikke mere.
1: Nej, vi har lige haft Fuldmåne.
0: Ja, men det er også rigtigt.
1: Men nu kan vi høre, hvad han vil synge.
0: Ja, ja.

0: Ja,
1: yes,
0: nu det. Har vi jo fået det der med druk og alt det der, men vi har heller ikke set en fuldmål, der sejler.
1: Nej.
0: Den må vi nøjes med at høre.
1: Ja, det er vi nødt til jo. Men vi skal have et nummer med Søs Fenger. Dum for mig. Så ved jeg ikke lige, hvad
0: det
1: er.
0: Sagde du dum?
1: Det står der.
0: Nå.
1: Ja. Altså, det er UM for dig.
0: Ja.

0: vi fik et nummer her med Søs Finger. Dum for dig.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde... Jeg synes, det er en sjov titel i hvert fald.
1: Ja, det synes jeg også sådan set, men... men nu står hun jo også et eller andet med, at jeg venter på dig.
0: Ja, det var det jo.
1: Så, men det kan være, at jeg også skal tage den der med Annette Klingenberg. Jeg står og venter her på dig.
0: Ja, det er jo lidt noget andet, jo.
1: Ja, det er det. Skal jeg også have lidt andet?
0: Ja, det er klart. Ja.

0: Ja, der står jo her på min sæde, at det var Annette Klingenberg. Men jeg synes, jeg kunne høre dig jo lidt deri også.
1: Og nu får vi besøg af Betty.
0: Gør vi det?
1: Ja.
0: Ej, hun kommer nok med en sædel.
1: Det, altså, ja, det kunne jo være noget dansstop, halløj.
0: Ja, det må
1: sådan en gevinst, man ved jo ingenting.
0: Nej, det er jo det, man kan. Men altså, det var så Annette Klingenberg, jeg står her og venter på dig.
1: Ja.
0: Og Betty, hun står og venter på os, så vi må jo lige se, hvad vi så kan sætte på.
1: Men...
0: Ja, det kan
1: ja, jamen, det er jo det.
0: Ja.
1: Men som sagt, så kan jeg tage en nummer, der her teltur.
0: Ja, så tager vi på teltur.
1: Eller det, ja, men det er gruppen, der her det. Alt, hvad jeg vil sige, det er her nummeret.
0: Nå.
1: Og det passer sådan nogenlunde selv, vi skal have den der quiz om lige om et øjeblik.
0: Ja, det får vi så på om øjeblik. Nu kan du lige snakke lidt med Betty.
1: Ja.

0: Ja. Det var det en, du har sat på, der hed Teltturen, alt hvad jeg vil sige.
1: Ja.
0: Og nu er klokken blevet 11.
1: Ja, og men vi skal lige have
0: vi den har her. Sådan en lille bitte sadel her.
1: Ja.
0: Og det er en med H.C. Eisner, flyvprinsesse. Og det er til tak for et bidrag til radioen.
1: Lige præcis.
0: Så den kommer lige, og så kommer quizzen lige bagefter.
1: Ja.
0: Nej, det var ikke der, den skulle ind. Den skal herover. Åh, den står fandme altid op i den anden ende.

0: Det var jo så den lille hilsen til en, der har støttet radioen. Ja. H.C. Eisner med flyvprinsesse.
1: Ja. Og quizzen, ja, den er jo så i gang. Og spørgsmålet denne gang, det er på 18 bogstaver.
0: Ja.
1: Ja, og det er mange.
0: Og et telefonnummer.
1: Og et telefonnummer selvfølgelig, ja, på 98 35 36 63.
0: Ja.
1: Det er ind til studiet her.
0: Ja.
1: Så kan man komme direkte i æteren. Så det bliver jo spændende om. Jo, vi har allerede.
0: Ja, det regnede jeg også med.
1: Hvem har vi med? Hallo?
2: Hallo, goddag, det er Hans Henning Fyn.
1: Det kan vi høre også. Han havde sagt, at vi kunne se det, men nej, der er lige langt nok til Fyn alligevel.
2: Nej, der er godt stil alligevel.
1: Ja, det er jo det. Nå, tror du, kan gætte den her plante, jeg har fundet til?
2: Nej, det er noget af en opgave, når der er så mange bogstaver.
1: Ja, 18.
2: Ja,
1: ja.
2: Men jeg tror, vi starter fra en ende af, og jeg siger en R som Rudolf.
1: R som Rudolf?
2: Ja.
1: Ja.
0: Det må du få på nummer to.
2: Nummer to?
0: Ja. Ja. Og det er jo ja. Også det eneste, var.
2: Nå, det var kun det et, der var.
0: Ja.
2: Nå. Okay.
0: Men ja, det er da et mærkeligt sted, du starter. Du sagde, at du ville starte fra en ende af alfabetet, det er det med A.
2: Ja, men hvis du ikke er nogen af A, så kan du ikke bruge det jo.
0: Nej, det har du
2: nej,
0: ret
2: så duer det jo ikke.
1: Nej, det er også ikke.
2: Nej, nå. Men nu skal du høre et over og siger N som Niels.
0: Ja, dem har du også et af.
2: Nå, også et af.
0: Det er på nummer 16.
2: Det er nummer 16.
1: Ja. Nu bliver det spændende.
2: Ja, nå, så prøver jeg igen. Ja. Og så siger jeg et G som Geo.
0: Det har du på som nummer 14. Så du sporer dig lige lidt ind på de rigtige bogstaver.
1: Simpelthen.
2: Nå, men så prøver jeg en gang til. Og så skal jeg have et D som Dorte.
1: Ja.
0: Ja, det får du på nummer 4.
2: Nå, det får jeg på nummer 4.
0: Og så får du også et på nummer 8.
2: Og et på nummer 8?
1: Ja.
2: Ja. Nå. Ja. Og så nummer... Det var der 4 og 8, var det bogstavet var på, var det ikke det?
0: Jo, det var så.
2: Jo, det var det, Inger. Nå. Så siger et H... som Henrik.
0: Ja, ved du hvad, så kommer du godt nok til at ringe op igen.
1: Så skete der noget der, som ikke rigtig virkede.
2: Nej, det kan ikke gå ud til.
0: Nej, det kan det bestemt
1: ikke. Ikke lige denne gang.
2: Nej, men tak for det.
1: Ja.
0: Så, tak.
2: Ja, jeg prøver igen.
1: Ja da. Ej, ej.
2: Ej.
1: Ja, det var der ikke.
0: Nej, men der var mange andre.
1: Ja, men det var... Og ja, og,
0: der var også mange, han fik.
1: Ja, men det var da det. Så men... Men spændende med nogen, der kan gætte det.
0: Ja.
1: Ja da. På 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Jamen, vi har allerede en ny lytter med.
3: Ja, det er Inger for Fyn. Ja.
1: Jamen, det kan vi høre.
3: Ja, men det er dejligt.
0: Ja.
1: Ja. Nu
3: er jeg afslørende.
1: Nu ved jeg så ikke lige, om du går ud i æderen, fordi nu kan vi lige høre dig i mikrofonen, men nu tager vi den så derfra. Nu har jeg kun trykket en gang, så vi prøver bare.
3: Ja, det er jorden. Jeg skal have et V som Vera.
0: Nå, så må du også prøve at ringe igen.
1: Så må du prøve igen.
3: Nå, det er bare jorden.
1: Ja, det er godt. Ja, ja.
0: Hej.
1: Ja, der er bare ingen.
0: Nej.
1: Det var det ikke. Men,
0: har du flere på linjen?
1: Ja, men der er allerede en ny lytter med.
0: Jamen, det er jo godt.
2: Ja, det er ingen igen.
1: Ja, men nu kan vi bare høre dig. Det er,
2: ja, det. Ja, ja, det var lige lidt, du var lidt langt væk.
1: Ja, men det er jo fordi, den gik lige igennem systemet, men det gør den nu.
2: Nå, ja, ja, det er hvad der kan ske. Jeg skal have et M som mor.
0: Ja, det duer altså.
1: Det duer heller ikke.
2: Nej, ja, det er for noget.
1: Jamen, det er også det. Ja, ja.
2: Nej.
1: Nej, det var der ikke.
0: Det var heller ikke rigtig noget.
1: Nej. Så, men...
0: Ja,
1: vi prøver da bare igen.
2: Ja, det gør vi. Og jeg siger et B som Benny.
0: Ja, Jamen siger du, nu er du jo mere heldig.
1: B som Benny, hold op.
0: Du får et B på nummer 1.
4: Ja.
0: Og det har du noteret. Så får du også et B på nummer 5.
4: Ja.
0: Og du får et B på nummer 11.
4: Ja.
0: Så er der ikke flere.
1: Så er det ikke flere Benny'er.
0: Nej.
1: ja, det er blevet... Det er blevet spændende.
4: Ja, det gør det. Hvad med et C som citron?
0: Nej, vi har ingen citroner
1: i
0: dag.
1: I dag.
4: Nej, det er jo den, jeg prøver.
1: Nej, ingen citroner.
0: Nej, det er ellers gode nok, men altså...
1: Helt sikkert. Men...
0: Ja.
1: Ja, men vi har da en lytter med.
4: Ja, det er Inger.
1: Ja.
4: Og jeg skal have et P som Peter.
0: Ja, den kan du heller ikke få lov
1: Peter,
0: til.
1: Peter, han var heller ikke.
0: Nej, han er
4: gået hjem.
1: Ja.
4: Jeg prøver igen. Nej.
1: Jeg går hjem. Ja, der var heller ingen Peter.
0: Nej.
1: Ja, altså, det er jo spændende, at man sådan får fundet noget, som man ikke rigtig sådan kan gætte sådan direkte.
0: Der har også været lidt konkurrence i.
1: Ja, det skal der. Men... Ja. Jeg har lytter med dig.
4: Ja, det er jeg.
1: Ja, da.
4: Og jeg siger E som Else.
1: Else.
0: Du har nogle konsonanter også, eller nogle vokaler.
1: Ja.
0: Du får et E på nummer 3.
4: Ja.
0: Og et på nummer 9.
4: Ja.
0: Og et på nummer 12.
4: Ja.
0: Og så får du et på nummer 18.
4: Ja.
0: Og så får du ikke flere.
1: Så er det slut med det, da.
4: Ja, så...
1: Ja, hvad skal vi så tage?
4: Hvad med et S som sol?
0: Ja, solen, den er slukket heroppe.
1: Den er rigtig slukket.
4: Ja, men den skrinder da ikke så fint i dag.
0: Ja, det er lige heroppe også, så den har du heller ikke nogen på.
4: Nej, jeg bor ikke den.
1: Det er helt okay.
4: Ja,
1: hej. Hej. Ja, det var der så heller ikke.
0: Nej, vi har ingen sol heroppe.
1: Nu burde man næsten kunne gætte det, ikke? Altså, fordi der går jo så mange, at...
0: Ja, 1, 2, 3, 4.
1: Ja.
0: Der er 5 tilbage.
1: Men vi prøver da bare igen.
4: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
4: Et L som Lone.
0: Ja, Lone, hun er her på nummer 6.
4: Nå, nummer 6?
0: Ja.
4: Ja. Det var det eneste, der var, så.
1: Det var den eneste, der var, den i hvert fald.
4: Ja.
1: Hvad kunne du så tænke dig?
4: Ja, hvad kan vi så? Et I som Inger.
0: Ja, det får du på nummer 17.
4: Nummer 17, ja.
1: Nu er det lige før, du kan gætte.
4: Ja, det ved jeg sgu ikke.
1: Nej, men det er så det jo.
4: jeg skal have et A som Anna.
0: Ja, men jeg sagde jo også til Hans Henning, han skulle begynde farfra,
1: jamen, det var det, sagde. Men det ville han jo ikke.
4: Nej.
0: Det er så på nummer 7.
1: Ja.
0: Ja, nu må du da. Næsten.
1: Nu er det så tæt på, ikke?
0: Ja. Pas, Anna.
1: Hvad vi plejer at sige? På med pilen, Palle.
0: Ja.
4: Nå, så skal jeg have et pil som Peter.
0: Det har du sagt,
1: det har du sagt,
0: ikke.
1: Så den var
4: ikke. Har jeg sagt det? Ja. Nå, det er ordentligt, jeg bruger igen.
0: Ja.
1: Hej. Nej, der var ingen pil.
0: Nej.
1: Men,
0: Ja.
1: 98, 35, 36, 63. Der er 2 bogstaver tilbage. Ja. Yeah.
0: Og det kan være, at de skal have lidt tænkningstid.
1: Ja, men det kan godt være, jamen...
0: Om vi skal.
1: Ja, ja, men vi prøver da bare igen.
4: Ja, det er Inger igen.
1: Ja.
4: Jeg skal have 10 som Tove.
0: Ja, det ja, får du på nummer 10.
4: Ja.
1: Nu kan jeg godt se det, hvis nu der har været på kryds og tværs, i kryds og tværs, ikke? Så har du haft det på højre og venstre, men det er det ikke lige her.
4: Nej.
0: Nej, man. Der mangler kun det ene bogstav.
1: Er der?
4: Er det gået som Hans?
0: Nej, den har vi heller ikke nogen af.
4: Nå, jeg prøver igen.
1: Jamen.
4: Hej.
1: Hej, hej. Ja, ja. Det er ikke sådan, når Ole han sagde på en knold og sang.
0: Nej, det er sgu ikke sådan med.
1: Nej.
0: Men der sang han jo også godt.
1: Jamen, det er jo det.
0: Men der er jo også den der med Lis Sørensen, alle ved besked.
1: Lige præcis.
0: Ja.
1: Ja, men vi prøver da igen.
4: Et S som Søren.
0: Den får du heller ikke noget glæde af.
1: Nej.
4: Nå, jeg prøver igen.
1: Jamen.
4: Ja.
1: Så er du velkommen til, helt sikkert. Nej, men det er tæt på nu.
0: Ja.
1: Det må man sige.
0: Men man må nok sige, at det er ikke så mange lyttere, der er på.
1: Nej, det er der ikke. Det kan være, at de holder søndagsfri, eller, men de, ja, det kunne jo godt være. Men ja, vi prøver da igen.
4: Ja, det er her. Det er Antoning.
1: Ja, ja da.
4: Hej. Ja, jeg tror, at det skal være et K som kaktus.
0: Nej, vi har heller ingen kaktuser her.
1: Nej.
4: Heller ikke.
1: Heller ikke. Nej.
0: Jeg kan fortælle dig så meget, at det er en vokal, det sidste. Så kan vi få en ende på det.
1: Ja, ja. Så, men...
0: Du må prøve igen.
4: Det er heller ikke at prøve.
1: Ja, da.
4: Det er op.
1: Tak, godt.
4: Hej, hej.
1: Ja, jeg har jo næsten sagt det jo, ikke?
0: Jamen, det har vi jo sagt mange gange. Det er også derfor, jeg siger, at vi kan tage de søren, som er alle ved besked, så ved de nok.
1: Vi prøver der bare igen.
4: Ja, det er Inger.
1: Er der?
4: Ja. Er det bredbladet begonia?
1: Jamen, fuldstændig korrekt.
4: Nå, ja.
1: Så det er jo lige det der, og jeg havde egentlig lige sagt, det Ole sagde på knold og sang.
0: Ja.
4: Ikke? Nå, ja, ja.
0: Jamen, det står hun ikke på. Nej. Du sagde også på med pilen, Palle, og hvor hun lige
4: gønne. Ja, jamen, jamen, det kunne jeg godt høre, men jeg kunne lige komme på det.
1: Nej, nej, det er også rigtigt. Nej. Du skal have noget musik.
4: Ja,
1: Der findes en have.
0: Ja, ja, men det gør
1: vi. Den finder vi til dig.
0: Ja, det gør
4: vi. Ja, det lyder godt. Tak for det.
1: Ja, det er godt, ja.
4: Ja, hej.
1: Hej, hej. Ja, så var den gættet, og det tog da lidt tid, men jeg synes, den var sjov her. Og når vi så prøver sådan at finde lidt ind på det alligevel,

0: Vi tager da bare en ny quiz her med en plante her, og den er på 12 bogstaver. Ja, på 12 bogstaver. Og det er på 98, 35, 36, 63. Og vi har en ny plante på bedingen på 12 bogstaver. Nu skal man jo lige have skrevet det fra 1 til 12. Så er jeg sikker på, at der er nogen, der ringer.
1: Jo da.
0: Ja da. Og ellers så har jeg en herovre, hvis der er. Men det har du måske også den anden.
1: Nej, den vil ikke ind på min.
0: Nej, men jeg har en herovre, så.
1: Ja, den vil i hvert fald ikke ind på min.
0: Nej, nej, jeg sætter dem bare hen ind under her.
1: Ja,
0: ja, ja, men vi har allerede en lytter med nu. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
2: Og jeg skal have et del som Dorte.
1: Dorte, hun er her altså ikke.
0: Hun er her ikke?
2: Nej, hun lever sin vej.
0: Hun er, ja. Hun er helt væk.
2: Ja, ja. Ja, det er jo en, jeg prøver igen.
0: Ja, det er jo velkommen til. Ja, der var ingen Dorte her i vores lille seddel. Nej. Men vi har rigtig mange andre.
1: Det har vi, ja.
0: Ja, ja, men vi har da en lytter med. Ja. Johan, jeg skruer lige lidt ned for dig på telefonen her. Kan du høre os nu?
3: Ja, det går fint.
0: Ja, det er godt. Hvad kan du tænke dig?
3: Jeg vil blive en her ind som Nikolaj.
1: Ja. En som Nikolaj. Det var nummer 5.
3: Nummer 5?
1: Ja.
3: Ja, så er jeg som Rikke.
1: Et R? Ja. Det kan du finde på nummer 2.
3: Nummer 2?
1: Og du kan finde det på nummer 8.
3: Ja.
0: Og hvad kan du så tænke dig?
3: Så er jeg som Rikke.
1: Det får du på nummer 3. Og du får det på nummer 6.
0: Ja, det er
1: fint.
0: Ja, du har skruet radioen lige højt nok op.
3: Jeg skruer lidt mere.
0: Ja, okay. Det er fint, Johanne. Ja, men det er helt fint. Og du havde, ja, du sagde E lige før, og dem havde du fundet, ikke også?
3: Jo.
0: Ja, godt. Og hvad kan du så tænke dig?
3: A som Anders.
0: A som Anders, ja.
1: Det får du på nummer 7.
3: 7.
1: Og nummer 9.
3: Og nummer 9.
1: Og nummer 12.
3: Nummer 12.
0: Ja.
3: Og nu så sidst.
0: Ja, hvad er det dog for en plante, jeg har fundet?
3: Ja.
0: Ja, da.
3: Et her som Torben.
1: Det har vi ikke.
0: Det har vi ikke, nej.
3: Så ingen Torben.
0: De har ingen Torben.
3: Nej, men han, så må jeg finde noget ind.
0: Jeg tror,
1: ja,
0: han
1: er nok nødt til.
0: Han er ude at sejle.
3: Det må jeg prøve igen.
0: Yes, det er du velkommen til, Johanne.
3: Det er godt,
0: ja. Ja, hej, hej.
3: Hej, hej.
0: Ja.
1: Det var der.
0: Nu er vi jo tæt på her nu, så der er gættet rigtig mange. Hvor der er 90, 35, 36, 63. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
2: Og jeg skal have et G som Gunnar.
1: Ja. Ja, det har du på nummer 4.
2: Ja. Så skal jeg have et N, som... Nej, det er til... jeg skal have et V, som Viggo.
1: Ja, Viggo, han er heller ikke mødt ind.
0: Viggo, han er heller ikke mødt ind, ja, nej.
2: Slet ikke. Nej, jeg prøvede igen.
0: Ja da.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, skal vi sætte noget musik på, tror du?
0: Altså? Nej, jeg
1: ser
0: på
1: det. Er der en, der
0: ja,
1: der vil snakke
0: ja, det er der da.
1: Jamen, det var da dig.
3: Ja, det er jo
0: ja, der.
3: som børge.
0: B som børge?
1: Sørme, ja, det har du på nummer et.
0: Børge, han var her.
1: Ja.
3: Det går som kilo.
1: Ah, kilo, dem har vi nok af at slave på, den, så det er her heller ikke.
0: Så den er her ikke, nej.
3: Så du prøver igen.
0: Ja, men det er så fint. Ja, der var heller ingen kilo over.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ikke andet dem, vi selv har.
0: Lige præcis. Og samtidig har vi for mange af dem.
1: Ja, det er der vist ingen af os to, der har.
0: Ja, ja. Hej, jeg er lige på radioen, så kan du hygge dig? Ja, der var ingen kilo her.
1: Nej.
0: Nej.
1: Og der er åbenbart heller ingen, der vil snakke med os nu.
0: Nej, men det kommer.
1: Ja, det håber vi da.
0: Det er jeg sikker på.
1: Ja.
0: Når man lige får regnet ud til, hvad det egentlig kunne stå.
1: Ja.
0: Jamen, vi har da en lytter med.
2: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
2: Det er som Dorte.
1: Nej,
0: Dorte, hun var her heller ikke.
1: Hun måske gå hjem.
2: Jeg prøver igen.
0: Ja da.
2: Hej.
0: Hej, hej. Det var der ikke. Dorte, hun havde fået fri.
1: Ja, hvad er det? Der er en eller anden med Dorte. Ja, der er en sang med et eller andet med Dorte holder frit af, eller et eller andet der.
0: Ja, det tror jeg også, der var.
1: Der var et eller andet.
0: Ja.
1: Så det er lige det, hun gør.
0: Nå,
1: i dag.
0: Men vi skal til Fyn nu.
4: Goddag.
0: Hey, goddag.
4: Nå, jeg har et bogstav, og jeg ved ikke, om det er det, der. Og det er et T som Torben.
1: Nej, det har.
0: Torben, han er også fri i dag.
1: Han er også fri, ja.
0: Ja.
4: Han holder op fri i dag.
0: Han holder op fri.
4: Nå, okay.
0: Yes.
4: Vi prøver igen.
0: Det er bare i orden.
4: Tak for det.
0: Ja. Nej, Torben, han var her heller ikke.
1: Nej.
0: Ja. Det blev spændende, hvad der sker her.
1: Yeah.
0: Nu er der jo sådan set kun to bogstaver tilbage.
1: Yeah.
0: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja, der.
2: Jeg skal have et F som far.
1: Nej.
0: Far,
2: ja,
0: jeg
2: bruger ikke.
0: Far, han var her heller ikke.
2: Nej, det var altså ikke.
0: Nej, det er det.
2: Hej.
0: Godt, ja, hej, hej. Nej, det var han ikke. Ja,
1: nej,
0: det er jo samtidig, det er samtidig lidt svært.
1: Jeg kunne godt sige, at der var noget, men det er næsten.
0: Hvem har vi med?
3: Det er Johanne.
0: Ja.
1: Hvad siger du så? Et M?
3: Ja.
1: Nej.
0: Nej,
1: vi har ikke. Nej.
3: Jeg prøver igen.
0: Jamen, det er så velkommen til.
3: Hej.
0: Nej, det var det ikke.
1: Nej.
0: Så. Ja, men vi har da en lytter med.
2: I det S som Søren.
1: Det må du heller ikke få.
0: Nej, Søren
2: var her igen.
1: Det er lidt vanskeligt lige nu.
0: Ja, Søren var her heller ikke.
2: Jeg prøver igen.
1: Ja, det er orden.
0: Ja. Nå. Ja, men efterhånden så er de jo kommet igennem hele alfabetet, så er det jo en chance, ikke?
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. 98, 35, 36, 63.
1: Ja. De 18 bogstav, de er gået.
0: Den er gået, ja.
1: Og nogen er gået.
0: Ja.
1: To gange.
0: Så, men den her, den er så heldigvis kun på 12, så det er knap så mange, ikke?
1: Knap
0: men
1: så mange.
0: Men alligevel, der kan jo godt være svært.
1: Ja, det.
0: Når ikke lige, men.
1: Det vil jeg nok sige.
0: Ja. Ja, men vi prøver da igen. Hallo? Nej, den gik sin vej.
1: Ja.
0: Ja, sådan kan
1: der
0: jeg gå.
1: Der var en, der fortrød.
0: Ja. Men, lad os prøve at se, der sker nok et eller andet nu. Jamen, det gør der da. Ja, hvem har vi med?
2: Ja, det er Inger.
0: Ja.
2: Jeg vil gerne have et V som Viggo.
1: Viggo,
0: han var heller ikke.
2: Ej,
0: hvad er det dog for
2: noget? Jeg prøver igen.
0: Ja da.
2: Hej.
0: Nej, Viggo var her ikke.
1: Nej.
0: Så, men...
1: Det kan være, at vi skal til at have fundet den der skønne have. Hvis altså, ikke rigtigt, der kommer nogen igen.
0: Ja, vi har jo den skønne have, ja. men vi skal jo lige... Jeg synes lige, vi skal have lov at gætte den her, fordi ja. Det er jo en... Altså,
1: det er jo ikke sikkert, at jeg synes, at den er lidt træ.
0: Ja, ja, men vi prøver det bare igen.
2: Ja, ja det er her.
0: Ja, der.
2: Jeg skal have et S som Søren.
1: Nej, vi har ingen Søren her.
0: Vi har ingen Søren.
2: Nå, det var da utroligt.
1: Ja.
2: Vi prøver igen.
1: Det gør vi, ja.
0: Nej, vi har ingen Søren.
1: Nej.
0: Jo, vi har melodien, Sørens far har penge.
1: Ja,
0: men,
1: det har vi jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ikke lige
1: og
0: i vores...
1: Og vi kan også finde en der, som siger med Sørensen, alle ved besked.
0: Ja, det er jo det. Så, ja. jo. Men 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er jo ikke nemt, det der. Den er i hvert fald lidt drilsk.
0: Ja, det kan den være.
1: Ja, vi synes jo sådan set, den er... Selv jeg, der ikke er så havekendt, synes, den er kendt.
0: Ja, men det er jo det. Ja.
1: Men det er fordi, de kan nok finde det først, men det er ikke sikkert, de tænker på det sidste ord, der hører.
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Det er jo det, der...
0: Ja.
1: Ja, der lukker ud.
0: Ja.
1: Så. Men. Ja.
0: Altså, den her, det er jo en stueplante, ikke? Og det, som det andet navn her, det findes jo i en haveplante.
1: Ja, det gør.
0: Lige præcis, ikke?
1: Der er jo
0: Og der er pigge på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så...
0: Men, men det her er en stueplante, vi snakker om her.
1: Ja.
0: Og den anden, det er en haveplante.
1: Og der er både blå og rød bogstav til bags.
0: Også det?
1: Ja. Så kan vi næsten ikke gøre bedre, om at sige, hvad det er.
0: Ja.
1: Men det ser ud, som om folk lige skal tænke lidt mere.
0: Ja. ...98, 35, 36, 63, og der er som sagt kun to bogstaver tilbage.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det kan godt være, at den giver vanskeligheder ved nogen.
1: Ja.
0: Men hvis man så går igennem hele alfabetet, så rammer man den jo på et eller andet tidspunkt, ikke?
1: Ja, men der
0: forrest,
1: er
0: også, midt i og bag i. Og...
1: Der er blevet sagt mange gange.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, hvis ikke lige de har skrevet den ned.
0: Har det fået noteret, ja.
1: Ja.
0: Ja, men vi har da en lytter med dig.
2: Ja, det er ikke.
0: Ja, da.
2: Jeg siger, det er som Dorte.
1: Den må du heller ikke få.
0: Den har vi heller ikke, desværre.
2: Nå, jeg prøver igen, så.
0: Ja da.
2: Nej.
0: Nej, jeg kan godt se, den ser vanskelig ud, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Men det kan være, at lokale, det kan finde ud af. Men det ved vi jo ikke.
1: Nej.
0: Og man kan selvfølgelig så sige, at Inge, hun burde egentlig vide det, ikke? Altså, det er jo så meget mulighed er der jo. Ja. Men det er værd, at du har sådan en eller anden oplysning, så vi kan give videre som tæt på en sådan en ting. Det kunne jo godt være.
1: Men de kan så tænke på en studievært.
0: Nå ja, det er rigtigt. Ja.
1: Hvis de kender repertoire derude.
0: Ja, det er jo det. Ja.
1: Ja. Og dengang jeg var barn, der sang min mor altid for mig, sov, dukker Lise.
0: Så har vi en lytter med.
2: Ja, det er Inger. Jeg siger T som Tage.
1: Det kan du ikke bruge til noget, det.
0: Nej.
4: Ej, det er ikke ja,
1: nej.
0: Nej, ja, men, altså, og vi sidder her hele tiden og prøver på at...
4: Ligesom... Ja, men det kan jeg godt høre, men jeg kan ikke komme på det alligevel.
0: Nå.
4: Ja, men det kommer nok lidt pludselig.
0: Ja.
4: Jeg prøver igen.
0: Ja, det er godt. Ej. Nå. Ja. Hvad var du sagde? Sov du lige, som du sagde før?
1: Ja, men det er det. Jeg lige på Augustin.
0: Ja, lige præcis. Hold da op. Ja. Altså, chancen skulle det være der nu.
1: Ja. Det kan man jo. Kommer jo alt på, hvordan og hvorledes man tænker.
0: Ja.
1: Vi altså, har det er for... en studieverden med begge bogstaver.
0: Lige præcis. Ja.
1: Og vi også... De kan også være begge bogstaverne i
0: ja,
1: studiet.
0: Også det, ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Så kan vi næsten ikke sige mere.
0: Nej.
1: Og så kan vi lige så godt sige tale.
0: Ja. Men vi prøver det. 98, 35, 36, 63. Og der mangler kun to bogstaver. Og jeg har sådan set næsten fortalt jer, hvad det skal være for nogen. Men så er det lige der, man kan gætte de rigtige. Ja, jeg kan godt høre, den er lidt svær. Men det niende bogstav, så er vi tæt på i alfabetet. Ja. Er der nogen, der kan gætte det så efterhånden? Ja. Den er åbenbart lidt besværlig, den lille plante her, selvom at den er egentlig ret så kendt. Den er jo, det er altså en selvfølgelig tropisk område, hvor den egentlig står som rigtig små træer. Og man har den så både, man kan både have den som en stueplante, men det er det sidste del af navnet. Men det første del af navnet, det er også en udendørs, og det kan de begge to sådan set være i udendørsfasong. Og den i udendørsfasong, ja, den stikker. Den har simpelthen stikker på stammen. Ja. Så er det jo lige med, at man kan gætte det sidste, fordi hvis man har alle de andre bogstaver, og det har man jo inden for bregnen, og så er det jo lige præcis de sidste, der mangler. Sådan. Er der en, der har gættet det? Ja. Det er der ikke. Der er ingen u, nej. Jamen, det er også det.
4: Ja.
0: Og jeg tror næsten, vi har sagt det herinde. Jeg tror jeg egentlig rigtig mange gange, hvad det egentlig er, bogstaven er på. Så er det kun et spørgsmål om, at man lige kan huske det.
1: Ja.
0: Ja, den er ved at være sådan lidt på udkant der.
1: Jeg kan så fortælle dig så meget, at vi andre, vi sidder også med papir og bløden, for vi kan heller ikke huske.
0: Nej, det er også det jo.
4: Ja,
0: men det er fuldstændig korrekt.
1: Det har du ret i.
0: Ja da. Og hvis man nu tænker på, at det er to ord, så, men jeg tror næsten, man kan gætte det, hvis ellers man bare lige tænker to sekunder, tror jeg. Men du prøver bare Johanne igen. Ja, det gør du bare.
4: Ja.
0: Hej. Ja, bregnen den kan stå ude. Og den sidste navn, der står her, den kan stå ude. Og det sidste navn, den stikker. Ja, hvem har vi med?
2: Det er Inger.
0: Ja da.
2: Et U som Ole?
0: Nej.
2: Nå, jeg prøver igen.
0: Ja da. Ja.
1: Det var da godt nok utroligt, når...
0: Og det er da pigenavn. Begge
1: ja,
0: to i
1: begge
0: princippet.
1: Begge to, også, der også ja. Siger, at der er jo studieværter, der har begge bogstaver.
0: Ja, ja, ja.
1: Og der er studieværter, der har både det ene og det andet.
0: Ja da.
1: Også, der kan jo være mange ting.
0: Så, nu tror jeg en... Jeg tror, at vi har en, der kan gætte nu.
2: Anissa?
0: Ja da.
2: Jeg prøver at gætte en hængerose.
1: Nej.
0: Nej.
2: Nå, men den kan jo også stikke, det er jo derfor.
0: Ja, ja, men den er jeg helt med på.
2: Jamen, jeg prøver igen, hvis
0: det
2: jeg
0: har følt mig. Ja, ja,
2: det er i orden,
0: ja.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Ja, nej, det var det ikke. Det var ikke en hængerose, nej. For selvfølgelig kan den stikke.
1: Ja, en rose plejer jo at have tårn, så
0: ja,
1: det gør.
0: Ja, men ja. Nu skal vi lige en tur på Fyn nu.
1: Ja.
4: Ja, det er vi.
0: Ja, det er.
4: Ja, jeg siger en y, som yder sig.
1: Nej, det har vi heller ikke.
0: Nej. Og jeg tror ikke engang, vi har nogle studieværter med y.
1: Der er ikke nogen studieværter med y.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Det er der ikke.
4: Nej, det er det ikke. Nej, det prøver igen.
0: Tak. Jamen, du er velkommen til det der.
4: Tak for det.
0: Ja,
1: det
0: er
1: nærmest
0: studie.
4: Hej, hej.
1: Det nærmest studieværter, vi har haft med y, det har været jytte.
0: Ja, ja, men det ja, ja.
1: Men de her bogstaver, det er studieværtens fornavn. Altså, ja. Det første bogstav i deres navn.
0: Ja, ja, lige præcis. Så, ja... Men,
1: jeg ved ikke engang, om man kan gå ind på computeren og se, hvem...
0: Det kan man faktisk godt...
1: Hvad frivillige det er.
0: De står der egentlig.
1: Ja,
0: de står der egentlig.
1: De står, ja,
0: ja, ja,
1: det
0: kan
1: man
0: godt.
1: Om de gør.
0: Jo, jo. Nå. Ja, ja.
1: Ja.
0: Men,
1: Ja, skal vi...
0: Og nu ved man, der står bregne alle omstændigheder, ikke?
1: Ja,
0: ja, ja. Så det er en af de sidste, man egentlig skal gætte. Og hvis man så tænker på den der, det sidste navn der... Jamen...
1: Dukkelise?
0: Ja, blandt andet. Ja, ja. Ja. Altså, så er vi tæt på.
1: Eller Agto lige på Augustin.
0: Ja, lige præcis, du. Ja, men...
1: Ja.
0: Vi skal lige bruge de sidste to bogstaver. Det kan være dejligt. Ja, 98, 35, 36, 63.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ja, ja, men vi kan da selvfølgelig gå ind og lægge os på sofaen. Ikke? Det kunne man jo gøre. Ja, ja. Så, nu skal vi på Fyn, da. Ja, hvad så, Antoni?
1: Jamen, nu er jeg ikke om, det er en el, som lever.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Fuldstændig korrekt.
2: Det er nummer 10.
0: Yes.
1: Okay.
0: Og hvad kunne du så tænke?
1: Jeg var lidt usikker, men jeg vidste sgu rigtigt, men jeg tænkte, det jeg prøver sgu at se, om det, om det er noget, der virker.
0: Ja, ja da.
2: Så mangler det bare lige det sidste bogstav.
1: Ja, hvad er så det?
2: Ja, det er jo nummer 11.
1: Ja,
2: det er jo... Og det er stadigvæk også en studie, hvad der begynder med.
0: Ja.
2: Men der er også...
1: Ja, det er noget med prægne,
2: eller
0: ja, men det er vi enige om. Altså,
1: det skulle ikke være uge af det.
2: Nej.
0: Nej.
1: Nå, jeg er nødt til at prøve igen.
2: Ja.
0: Ja da.
1: Det er nødt til. Okay,
0: jeg prøver igen. Ja, det er godt, ja.
2: Men du kan jo prøve at begynde. Ja. I kan jo prøve at begynde at tænke på, hvem der sidder på den anden side af
1: træet. Jamen, det er jo det. Ja. Nu har jeg prøvet nogle bogstaver, og det kan jeg ikke få til at sige nu. Nej, så det er det.
2: Ja. Det var da utroligt. Det kan jeg godt få til at sige noget.
0: Ja da.
1: Ja da. Nå, det kan det ikke være.
0: Det er slet ingen noget der.
1: Nej, det er der. Jeg prøver igen.
0: Ja,
1: det
0: er.
1: Det er orden, ja.
0: Det er godt, ja.
1: Ja, hej.
0: Hej. Ja, men...
2: Det kan næsten ikke hjælpe mere nu.
0: Nej,
2: det... Altså, det vil jeg nok sige. Altså...
0: Ja.
2: Ja. Nå, nu jeg bød dem velkommen i morges og sagde, hvem vi var her. Så må de jo...
0: Ja, det var også, jeg tænkte. Det er det.
2: Det kan næsten ikke være nemmere.
0: Nej. Så, nu har vi en lytter med. Nu tror jeg, den er der.
3: Ja, det er mine.
0: Ja, da.
3: Jeg vil prøve at gætte på en brændende kærlighed.
0: Nej.
2: Nej.
3: Okay. Det er bare i orden.
0: Ja.
3: Fint,
0: ja.
3: Ja, hej.
0: Hej. Det var ikke en brændende kærlighed, hej. Fordi den her jo kalango på latin. Ja, men her var det jo en bregne, ja, og så er det bare det sidste ord, der skal stå bagved, og vi har en lytter med, der tror, der kan gætte.
3: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
3: Det er nogen, der banker på, Antoni. Et D, som dårer det.
0: Nej.
3: Nå, ja. Jeg
0: prøver
3: igen.
0: Jamen, det må du ikke gerne. Altså, Inge-Lise, jeg forstår det ikke helt.
2: Nej, jeg forstår heller ikke.
0: Vel?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det er da i hvert fald... Ja, men det er nok det navn der bagefter. Det for,
0: ja, det må være det.
2: Det
0: må være
2: det, der ja. Skal sige, forskrækker dem lidt.
0: De kunne jo også bare have vendt det om, jo. Ikke? Altså, fordi ja. Det er jo... Ja, ja.
2: Ja, ja. Jamen, jeg kan stå både på hovedet og på hænder.
0: Jamen, det er også det. Nå, jamen, det er jo da fantastisk.
2: Ja, det synes jeg.
0: Ja. Et ord på 12 bogstaver. Ja. 98, 35, så nu har vi simpelthen Anita med igen.
4: Anita, ja.
0: Ja, da.
4: En eukalyptus kaktusbregne.
2: Nej,
0: det er det ikke.
4: Nå, jamen, jeg får igen. Ja. Vi tager til at løse. Ja,
0: det
4: er godt.
0: Ja, ja. Det var det ikke.
2: Der er også mere end 12 bogstaver.
0: Ja, det er der i.
2: Ja.
0: Ja, det er der. Der er altså kun 12 bogstaver i navnet her. Og jeg tror, vi har givet så mange forskellige oplysninger nu, at man burde egentlig kunne vide det jo.
2: Ja. Det er jo det. Men vi kan jo så spille en melodi, og så og kan du, vi sige, så
0: og,
2: kan...
0: Og så tænker jeg egentlig på, ja. Vi har jo egentlig sagt dit navn flere gange jo.
2: Ja, vi har sagt det.
0: Ja, ja.
2: Vi har sagt det i bogstaver mange gange.
0: Vi har en lytter med.
3: Ja, det er Inger.
0: Ja da.
3: Jeg tror, vi skal have et i.
0: Jamen, hvorfor har du fundet på det for lidt siden?
3: Ja.
0: Den her en brejne Aralia, lige præcis.
3: Ja.
0: Ja da.
3: Ja, det er jo det der, jeg kunne ikke rigtig...
2: Nej.
3: Men, det var jo fint nok.
5: Og vi har sagt det mange gange.
2: Ja, og vi har
3: jo... Jamen, det er jo lige mere gammel bønne, jo, ikke?
2: Ja, vi har jo en studie, der... Vi har jo en studie, der hedder bare Lise.
0: Ja.
2: Og så har vi jo så mig, der hedder Inge og Lise, ikke også?
3: Ja.
0: Men I skal have et stykke musik igen.
3: Ja, det skal jeg da. Jeg skal Birte Kjær med Alle Verdens Glæder.
0: Ja, den er også god.
3: Ja.
0: Helt sikkert.
3: Ja. Og det var der ikke ret mange, der ville være med i dag.
0: Nej, men altså, sådan er det. Altså, en gang imellem, så løber vi egentlig sådan nogle opgaver med en pyt. Det er jo ligegyldigt, bare vi har det sjovt.
3: Ja, jeg synes, det er sjovt, når det bliver lavet sådan noget med stikket og så videre.
0: Ja, det er godt.
3: Fordi så sker der lidt andet i stedet for musik og musik hele tiden,
2: det
3: gør.
2: Lige præcis. Det er jo også det, vi synes, det kan være.
0: Ja.
2: Alles,
0: ja,
2: ikke ja. Også?
0: Men ja. Nu får du det første nummer med Lasse og Mathilde.
3: Ja, og så får jeg det andet med Birte Kjær.
2: Det er godt. Senere,
0: ja. Ja da.
3: Godt for det.
0: Ja.
3: Hej.
2: Hej.
0: Det var så, jeg ved, hvor der findes en have.

0: Ja, ja. Men vi fik her Lasse og Mathilde. Jeg ved, hvor der findes en have. Ja, det var så til dig, Inger, nede på Fyn, så ja, du kunne hygge dig med den. Men vi tager lige et lille ord mere i quizzen her, og den er på 10 bogstaver. Ja, på 10 bogstaver.
1: 10 friske bogstaver.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og det er spændende, om der er nogen, der vil være med i den. Yeah. Ja. Altså, der er selvfølgelig ikke så mange, der ringer ind anden, men det er jo ligegyldigt. Det er jo stadigvæk sjovt.
1: Det er jo
0: altså,
1: lige meget, ja, det er jo folk op til folk selv, jo.
0: Ja,
1: ikke også?
0: Jo. Så, vi har allerede en lytter med.
2: Jamen, det er Johan.
0: Jamen, goddag, Johan. Og hvad kunne du tænke dig? Prøv lige en gang mere.
2: Jeg siger, at det er en plante den her gang.
0: Det er også en plante, det er også en plante, ja.
2: Og hvor mange bogstaver?
0: 10 bogstaver.
2: 10 bogstaver?
0: Ja.
2: Jeg tror, at det er som rikker.
0: Ja.
1: Jo, det har vi sammen på nummer 2.
2: Du siger 2?
1: Ja, nummer 2, ja.
2: På nummer 2?
1: Ja.
0: Ja.
2: Og det var den eneste.
1: Det var
2: ja,
1: den eneste, ej, ja.
0: Og hvad kunne du, ja. Og hvad kunne du så tænke dig?
2: Så er B som bærge.
1: Det er nummer 1.
2: Det er nummer 1.
0: Hov, der var en lille hund, der gøede.
2: Ja,
0: den
2: vil
0: jeg
2: gerne være med også.
1: Ja, det kan jeg godt forstå.
2: B som Erik.
1: Ja, det er nummer 6.
2: Nummer 6.
0: Ja.
2: Og N som Nikolaj.
1: Det er nummer 4.
2: Nummer 4.
1: Hold op, som det går.
0: Det går rigtig godt for dig, Johanne.
2: Jeg vil også sige, at jeg har glemt sidste gang, at det var både nummer og nummer 10. For så har jeg nok gættet det.
1: Det er ikke nummer 10, nej.
2: Og så er U som Ulla.
1: Det er som nummer 3.
2: I går som kilo.
1: Den har vi ikke.
0: Den er her ikke, nej, desværre.
2: Der er ingen kilo.
0: Nej, der er ingen kilo.
2: Nej,
0: kun dem, vi selv gør på.
1: Vi samler heller ikke på dem.
0: Nej.
2: Så, jeg prøver jer igen.
0: Ja da. Ja, der var ingen kiloer. Dem har vi rigeligt af.
1: Ja, vi har i hvert fald nok.
0: Ja,
1: jeg
0: kan
1: sige, jeg har rigeligt, men jeg har da nogle 50 stykker.
0: Ja, ja. Ja, ja. Men vi har da en lytter med.
3: Ja, det er Maja.
0: Ja.
1: Ja, goddag, Maja.
3: Et R som Rikard.
1: Ja, det må du godt nok. Den har vi jo haft.
0: Den har vi haft med R'en.
3: Ja.
1: Det er på nummer 2.
0: Så...
3: Nej, men det er fordi, jeg ikke hører den.
0: Nej, ja, det er fint, men du finder bare en ny en.
3: Ja.
1: Så.
3: Godt, hej.
1: Hej.
0: Ja, det var gættet, det bogstav der.
1: Ja.
0: Og det var på nummer 2. Jamen, vi har da en ny lytter med.
3: Ja, det er mig.
0: Ja.
1: Ja.
3: Et T. Som Torben?
1: Nej, Torben han er her heller ikke.
0: Nej, Torben var her
3: ikke. Han har aldrig været der.
0: Nej, det har han ikke.
1: Jo, han har været
0: jo, det har han nok, men ikke lige den
1: men
0: her.
1: Men ikke lige de her spørgsmål, vi har haft.
3: Godt. Godt, hej.
0: Hej. Nej, det var han ikke. Nej. Men
1: sådan er det jo.
0: Ja. 98, 35, vi hører allerede en lytter med igen, ja.
3: Ja, det er mig.
0: Ja, da.
3: Et V som Willy.
1: Nej.
0: Willy, han er her heller ikke.
3: Ja. Nej, han står lige her.
1: Ja, nå, men altså, han er kendt for os.
3: Så han er her.
0: Ja, okay.
1: Bare ikke med for os.
0: Hej. Ja. Han var ikke lige på papir. Ja.
1: Nej, det var også det. Ja, det var skært, jeg sad lige og tænkte på, at nu skulle hun ikke sige V som
0: ja, det er rigtigt. Og nu har vi jo hans hænding med jo.
4: Ja.
5: Ja, det har vi, og det skal være en butterose.
0: Det er det slet ikke.
5: Det er det slet ikke.
4: Nej, overhovedet ikke.
5: Nå.
0: Og den er heller ikke spor i forbindelse med en butterose.
5: Nej. Nå, men det var jo bare et gæt, jo. Det var jo ikke
0: fuldstændig korrekt.
4: Men så kunne jeg da godt tænke mig lige at vide, hvordan du kunne finde på et gæt på bunde, fordi du har jo fået de fire første bogstaver. Og der
5: Det duer ikke. Ja, det er jo ikke.
0: Det er jeg prøver
5: igen.
0: Ja, men det er du så velkommen til.
5: Hej.
0: Nej, ja.
4: Ja, de første bogstaver, altså, dem har de jo gætter.
0: Gætter var jo fint, altså det. Så, men det var det så ikke.
4: Men det var det jo ikke, når de har fået de fire bogstaver til bunden.
0: Ja.
4: Men der er samtidig, man lige, hvis ikke man får dem noteret.
0: Og det er heller ikke Søren Brun.
4: Ej, han har ingen penge, så det,
0: nej, det er også det.
4: Faren, der ingen penge har. Det er
0: nå, vi har en ny lytter med dig.
6: Ja, det er meget.

0: Nej.
1: Nå, men vi har en ny lytter med, kan jeg høre. Ja. Ja. Det var Johan. Det var
2: Johan,
1: så. Ja, da.
2: Ja. En Jens som Jens.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jens.
1: Jens, han var her heller ikke. Jens med fanen. Det var han, der ikke
0: var. Nej, Jens med fanen var her. Ja.
1: Nej.
2: Jeg prøver ikke.
1: Det er godt, ja. Ja. Hej, hej. Nej, det er nemlig rigtigt.
0: Så. Han holder fridag.
1: Ja, det gør han. Men vi har en lytter med nu. Ja, hvem har vi med?
3: Det er mig igen.
1: Ja. Hvad kunne du tænke dig nu?
3: Så vil jeg gerne have et L.
0: Ja.
3: L.
0: Det får du på nummer 7.
3: Nå.
1: Nå.
3: Et L.
0: Ja.
3: Og så et S.
0: Ja, på nummer 8. Ja, det er skidt. Ja. Vi er flinke.
3: Og så et... hvad skal vi så vælge? Så tager vi et... T som Torben. Ja. Nej, han var ikke der.
0: Han var der ikke, nej, han er.
3: Nej.
0: Han holder fridag her.
1: Yep.
3: Han var der ikke.
0: Nej.
3: Det er godt.
1: Ja, ja, hej, hej. Nej, det var han ikke.
0: Nej.
1: Nej. Ja... Yeah. Altså, vi må sige, at vi har haft tre gode blomster, ikke planter, som er svære at gætte åbenbart.
0: Ja, og men, det, her på papir ser de ganske, ganske almindelige ud.
1: Ja, ja, men vi har Johanne med, kan jeg høre.
0: Nej, det er taget på nummer 7.
1: Ja, den er væk.
2: El, det var væk.
1: Ja, el var væk, ja.
0: På nummer 7 havde du et el.
2: Så det på nummer 10?
0: Nummer 10, der har vi ikke fået noget endnu.
2: Nummer 10, var det el?
0: Nej, det var nummer 7, der var et el.
2: Det var nummer 7, der var et el.
0: Det var jo så taget, men hvis ikke du har fået skrevet ned, så må du skrive endnu.
2: Nummer 10, hvor var det så?
0: Det kan ja, den, jeg ikke fortælle den, dig, for den er ikke kommet nu endnu.
1: Den er ikke kommet nu endnu.
2: Den er ikke kommet nu endnu, nej. Så mig, der er jo forkert.
0: Ja, ja, det kan jo ske.
2: Ja. Men jeg prøver igen.
1: Ja, men er du velkommen igen. Til. Ja.
0: Ja, ikke sådan med.
1: Nej.
0: Og det er heller ingen fredslilje.
1: Det er det heller ikke. Og ham med fanen, han var der heller ikke.
0: Han var der heller ikke, men nej. Han holdt også fri dag.
1: Ja, ja. Ja, men vi prøver det bare igen.
3: Ja, det er mig.
1: Ja da.
3: Og så vil jeg gerne have et... som Ole.
0: Det kan du ikke få.
1: Nå, nej.
0: Ole, han holder også fridag.
1: Det gør han.
3: Altså, de er fandme fri alle sammen.
1: Jamen, ja, det er lige
0: det
1: præcis det, du.
0: Det er jo det,
1: du
3: prøver for at fridag. Det er godt. Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja.
1: Ja, men det er lidt, jeg kan godt se, det er lidt svært.
0: Det er også
1: men der er en melodie her, Anders i Anders Kær, eller hvad hedder den, i Andedammen, eller sådan ja, eller andet ting, ikke?
0: Jo, men det er også den første søndag i munden.
1: Ja, det er lige præcis det.
0: Ja, det er derfor, de holder fri af alle sammen.
1: Ja, ja. Jo, jo. Ja. Nå.
0: Og i morgen, så holder jeg ferie.
1: Ja, men det er da dejligt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så.
1: Nå, ja, ja.
0: Er der en ny lytter?
1: Ja,
0: der.
4: Anita.
1: Ja.
4: Jeg prøver at sige en begonia.
0: Nej.
1: Nej,
0: det har vi.
4: Nå, ikke. Jamen jeg ringer igen, og vi snart vil lytte til.
0: Det gør vi.
1: Jamen, ja, hej. Hej, hej. Nej, det var det ikke.
0: Nej.
1: Og det er sådan set undrende, at fordi det første, det er brun, ikke? Så
0: jo,
1: derfor,
0: jo.
1: Ja, ja, det er jo det.
0: Det har de jo.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så det kan aldrig komme til at hedde begonia.
0: Nej, men
1: det,
0: jeg ved ikke, om der er en, der hedder brun begonia.
1: Nej, det er det så ikke.
0: Har jeg ikke forstand på.
1: Men vi har en lytter med dig. Ja.
5: Ja, det er Inger.
1: Ja da.
5: Og jeg prøver at sige, det er D som Dorte.
0: Det har vi ikke.
1: Det har vi ikke.
5: Nå, så må jeg prøve igen.
1: Ja, ja da, der.
5: Ej.
1: Ej, ej. Nej, Dorte, hun var der ikke.
0: Nej. Kan være, hun kommer i aften.
1: Det vil man aldrig. Det kunne jo være.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Det kunne jo være.
1: Men vi har en ny lytter med nu, da. Ja, da.
3: Ja, det er mig, Anne.
1: Ja.
3: Og så et K.
0: Nej, det har vi haft.

0: så. Men det får vi ikke dig i.
1: Nej.
0: Det var der også for i dag.
2: Ja.
1: Ja. Det er godt.
2: Hej. Godt. Hej, hej. Der var heller ingen ko, nej.
0: Nej.
2: Er det ikke en melodi, det her Frække Frederik eller sådan noget?
0: Jo, der er også noget, der hedder Fars Fede Ferie.
2: Ja, jamen, det var det jo.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ja, det er bogstav. Det er langt væk og hen.
2: Det må det være. Ja.
0: Ja. Hvad har vi her, der kunne...
2: Ja, hvem har vi så med?
3: Ja, Dinger.
2: Ja.
3: Et F som Frede.
0: Ja, det har du på nummer 5.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Nå, no, nå. No.
0: Ja, ja. Så det holdt ikke fri, da. Det er heller ikke ferie.
2: Nej, nej.
3: Nej.
0: Så mangler du 2 bogstaver.
2: Ja.
3: Ja. Yeah.
0: 9 og 10.
3: Jeg tror ikke, det er noget, jeg kender, men...
2: Er det ikke noget, du kender?
0: Åh, oh, det tror jeg.
2: Jo.
3: Tror du?
2: Ja, så gør du da. Ja.
3: Brun, det er noget med brun.
0: Ja, det er.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Brun, fe.
0: Ja.
3: Nej, det kan jeg ikke komme på, hvad det skulle være. Men jeg må sige et G som Gunnar.
0: Nej.
3: Nå. Jeg prøver igen, så.
2: Ja.
3: Ja, ej.
2: Hej.
0: Ja.
2: Nå. Det er, altså, den giver lidt problemer, ikke også? Ja,
0: det kan jeg godt se.
2: Ja, ja.
0: Men jeg kan ikke lige, det er en bogstav, det kan jeg ikke men, lige se, det skulle være noget med en af, men, af studieværterne inde på sædlen derinde.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja,
2: det er en i hvert fald. Ja, det kan man sige.
0: Ja, men ikke det andet.
2: Nej. Jo, der har været en her.
0: Ja, det har man.
2: Ja, lige præcis.
0: Det er så længe siden. Så.
2: Ja da, men vi prøver da igen.
3: En Y som nummer.
2: Yes.
0: Y. Her har vi ikke.
2: Så er det ikke I, eller så er det Y?
3: Jeg sagde Y.
0: Nå, Y. Jamen, det har du.
2: Ja, I er her.
0: I som, ja, det er nummer 9.
3: Så er det I? Du var der.
0: Ja, I var der. Ja, det er nummer 9.
2: I som Inger er der.
3: I som Inger, og ja. Det er nummer...
0: 9.
3: Nummer 9?
0: Ja.
3: Det kan jeg godt nok ikke gætte.
0: Nej.
2: Men du mangler stadigvæk bogstaver, som du kan sige.
3: Ja, nummer 10, det mangler.
0: Ja,
2: det gør det.
3: Ja. Så det er lige med at finde ud af, hvad det
2: er. Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Men så må du prøve igen.
2: Men hvis man tænker på alfabetet, så er det jo en chance, jo.
0: Ja. Ja, der er jo...
3: Så er nok det her.
0: Nej.
2: Det
0: er det, har du fået på nummer 2.
2: Ja.
3: Jeg siger, så er nok det her det sidste.
0: Ja, vi siger, det er ok, selvom du har givet det en gang, så er det et A.
2: Ja. Den her brun felsia. Ja, men fint nok. Men det er jo det afsluttende...
0: Hvad siger du så, Johanne? Hvad vil du gerne høre musik?
3: Ja, men det er fint.
0: Men hvad har du et stykke musik ønske?
3: Jeg kan ikke høre.
2: Jeg siger...
3: Han må galt på mere og radio end det.
2: Ja, hvad musik vil du have?
3: Hvad musik vil du have?
2: Ja.
3: Jamen, det kan vi jo synge sådan for dig.
2: Jamen, det er jo dejligt.
3: Og det er jo et grundlæg med kommunikvegetarier.
2: Jo, det er jo dejligt.
0: Ja, men den tager vi da
2: den,
0: bare.
2: Den finder vi til dig.
3: Jamen, det er godt.
2: Det er godt, ja.
3: Det er en fælde god søndag.
2: Jo, tak lige måde.
3: Jo, ja, tak.
2: Godt. Hej. Ja, det var det sidste quizspørgsmål, vi har i dag. Jeg synes, det er gået rigtig godt.
0: Ja, de har været svære at sætte.
2: Ja, det er helt sikkert.
0: Men vi har den der med Bitter Kær.
2: Ja.
0: Alle verdens glæder.
2: Ja.
0: Den må vi hellere lige spille.
2: Ja.
0: Så det gør vi lige.

0: Ja, goddag. Monaco kom til at snakke med Tage.
1: Ja, det er en af de unge.
0: Ja.
1: Ja, lige en sekund.
0: Tak.

Ja, så fik vi jo den der med i Grønbæk at komme hjem, bitte tage, mand. Han er ikke kørt hjem endnu, han venter lidt. Og så fik vi Rigs Gildo med Absolut Liebling. Og så lavede Beatles med All My Loving. Så det var sådan lidt blandet musik. Så ser vi, hvad vi så kan finde. Jeg har jo også haft den der Alverdens Glæder med Birthe Kjær. Men nu har vi snakket så meget om under quizzen der med en, der ved besked. Så må ikke vi skulle tage og sætte, Lis Sørensen på med, Alle ved besked. Så det gør vi lige.

Det var jo så lige Sørensen med alle ved besked. Så har jeg tænkt mig at spille Two Dance med Jeg tager til Jamaica. Det tror jeg, ja, hvad er det, er sådan så. Det kan godt ske, at man skal en tur derned.

Vi har i dag søndag den 4. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nebe 19. Bankospillesmeden i Flavnskjold hører søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospillestuphus i Støvring hører mandag aften kl. 19.00. Så er det års seniorer, de har den 21. oktober kl. 13.30 musik eftermiddag med underholdning af Jette og Heine fra Farsø. Og husk, der er bankospil på Kæmmerkron hver tirsdag aften kl. 19. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkomne til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Bankoens venner i Kås. De har bankospil i Kås Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkommen, og det er hilsen Bankoens venner. Var folkedans noget, der kunne trække i dig? Vil du opleve et kæmpe fællesskab, grine og hygge, møde nye venner, opleve mange aldre på samme hold, måske endda sammen med familien? Kan du svare ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er holdt hver mandag fra 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole, Centerrum A. Og der danses det levende musik i almindeligt tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Det er gratis at deltage ind til efterårsferien, og derefter så koster det lidt. Vil du vide mere, så ring til Kirsten på 23 34 35 09. Min købmand i Farestrup tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i gamle Nebe Kommune hver torsdag, samt i Vesthjemlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 62 08 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen, min købmand Farestrup. Efter en anderledes sommerferie, så er jeg tilbage igen og tilbyder clairvoyance med eller uden kontakt til de afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, at der er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med den spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg har underlagt tavshedspligt og følger derfor de etniske retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og det er med venlig hilsen Agnes Rønager, og du kan kontakte Agnes på 52 37 81 92. Og så har jeg krammerhuset i Kås. Et reol- og loppemarked under samme tag. Der er faktisk mere under samme tag. For når først du er kommet ind og ser på alt det her nips og figurer og hvad det ellers er, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn. Din garnbutik i Nordjylland. Og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og Nordjysk Garn, ja, når I kan rive væk fra kaffen og kakaoen, så forhandler vi drops, GB Garn, Viking, Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra kl. 10 til kl. 17. Vi er dem med den gode service, Langgade 8, Kås per Pandrup. Prøv at forestille dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning og god samvittighed. Hos Nebe Pizza og Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nebe Pizza og Steakhouse, fordi god mad gør en forskel. Og nu er høsten jo kommet i hus. Og risikoen for, at du har fået mus, den er nok ret stor. Så kan du kontakte KCS Skadedyrsservice på telefon 25 28 20 90. Vi bekæmper alle slags skadedyr. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn?
eller udskiftning, så kontakt Antennepia, tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Og så er det lige nøjagtig tid til, at vi skal høre lidt om Vejgaard Tæppemontering. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudvalg. Sparer op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er altså os, der flytter møblerne med et smil. Og skal du have bragt en servicemeddelelse, så kan den afleveres her på Radio 919 Priorgade 8 mandag aften senest kl. 18. Per mail der er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@919.dk. Og det er med venlig hilsen Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: Ja, det var jo så servicemeddelelsen oplæst af Bente. Og her bagefter fik vi Holm og Kro med den gamle færgekro. Og har du noget spændende?
1: Og hvor den ligger hen, den færgekro, det ved jeg faktisk ikke lige helt.
0: Der er også en film, der hedder Færgekroen.
1: Nå.
0: Med Dirk Passer og Jeg kan ikke huske, hvor den ligger hen. Det har vi nok vist en gang.
1: Ja. Men jeg har en med Annika Åkær. Lidt mindre ensom du.

0: Ja, vi fik et nummer her med Annika Aakjær. Lad lidt mindre ensom du.
1: Ja. Sådan er det jo. Jeg tror, jeg vil spille Anne-Marie Lindegård med min lille fugleven.
0: Ja,

0: du er jo så Anne Marie Lidegaard med min lille fugleven.
1: Ja, den er rigtig god. Men vi skal have et nummer med Laura Wild. Wir leben das Leben.
0: Wir leben.

0: Ja, vi fik et nummer her med Laura Wilds. Wir leben das Leben.
1: Så har jeg fundet en med Adapter Life. In heaven there is no beer.
0: Okay.
1: Så den må vi lige
0: ingen øl.
1: Om det passer.
0: Ja, ingen øl. Eller bier. Det er så... Det er

0: Det var så åbenbart de øl.
1: Det var, ja, det må det jo være jo. Det er nok kun sådan en halv eller en liter
0: ja,
1: eller sådan en anden ting.
0: Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men det Nej. Var i hvert fald in heaven, there is no beer.
1: Ja. Men jeg sætter lige Amek due på. En gammel slidt spillemand.
0: Ja.
1: Og det blev nok min den sidste melodi, jeg kan nå i dag.
0: Ja, det gør nok nogen ja. Se.
1: Men nu kommer Amek due.

0: Ja, vi fik her Amek, du en gammel slidt spillemand.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi er også gamle og slidt og brugt nu.
0: Ja,
1: her
0: men det er
1: jo
0: også rigtigt.
1: Og,
0: ja, og på, næsten på vej hjem, ja.
1: Ja, det er vi faktisk.
0: Og hvad vi skal have bagefter?
1: Vi skal have her fra 13 til 14, der kommer salmer og sange, eller de gode nyheder.
0: Ja.
1: Og så kommer Nibbe 19 jo igen i morgen mandag fra 13. 12 til 13 dansk timen, og 13 til 14 godt og blandet, og 14 til 15 kommer country.
0: Godt og blandet, det med at være bolsjer.
1: Ja, det ved man jo ikke, det må jeg finde ud af.
0: Ja.
1: Og så holder Nibbe 19 pause til, så går han over til vores kollegaer, og så kommer Nibbe 19 igen klokken 18.
0: Ja. Yeah.
1: Så nu vil vi så sige, vi ses igen.
0: Det gør vi.
1: Det håber vi da i hvert fald, vi gør alle.
0: Ja, ja.
1: Så, den kommer her.

0: lokalradio. Radio 919.
1: Dette program er sponsoreret af min købmand Farstrup, Ny Møllevej nummer 121 9240 i Nibe.
2: Så er det blevet søndag, klokken har passeret 13.00, og det er ens betydende med, at der kommer en time med danske, primært danske sanger her

De to første melodier, jeg lavede ud med, det var Skive Gymnasiums Kammerkor med Sensommerdage, og det kan man jo godt sige, det er nu. Derefter kom Kerry Bødtgaard med Vær du mig nær.

Og her hørte vi L. Bruun, C. Morgenstern og G. Jepsen Adsbøl med Danmarks Hjerte. Og derefter fik I evangeliets gyldne sange, og det var med et nummer, der hed Af sølv og guld.

Eva Madsen, ja, hun har lavet en sang, det hedder Aftensangen. Og derefter kom duo Concertante med Alle mine længsler.

Ja, det der med de dejlige lyse nætter, det kan vi jo godt kigge i vejviseren efter for i år. Men her fik I Danmark nu blunder den lyse nat, og det var med Kaja Bryl. Og derefter Axel Schütz, og det er jo også en, der er meget aktuel, når man er dansker og kan lide Danmark. I Danmark er jeg født.

så fik vi Tony Landi, og det er med et nummer, der hed Den milde dag er lys og lang. Og derefter kom Katja og René, og det var, ja, det er jo som et Peter West-nummer, nemlig Veras vintervind.

En, som jeg synes, den passer rigtig godt til årstiden. Ej, jeg tror nok, de er færdige nu, men i hvert fald, de er færdige med at høste. Men skoven, ja, den falmer jo trint om land. Og derefter så hørte vi Lea, og det er også et meget kendt nummer, nemlig Anna var i Anders Kær.

Der er jo mange former for danske sange. Det næste nummer, som jeg spillede, det var Lis Sørensen med Fuld af nattens stjerner. Og derefter så fik I Leif Wang, og det var med et nummer, der hed Når dagen bryder frem.

De sidste to numre, I fik her i dag, det var Dresinebanden med Måneskin over Angermanne-elven. Og derefter Thomas Eje med Havet er skønt. Og det er jo nok noget af det, som de fleste godt kan lide at komme en tur til havet, uanset om det er Vesterhavet eller Østersøen eller hvor det er henne. Og med det, ja, så er jeg nået slutpunkter for i dag, og jeg vil sige tak for i dag, og kan I have en fortsat god søndag.

0: Så er klokken blevet 4. Klokken den er blevet 14. Jeg skal lige huske at have alle tallene med. Klokken den er blevet 14, og det er Nibe 19, der overtager senderen nu. Og her i studiet i Løgstør på Midtfjord Radio, der sidder Nina sammen med
1: Marianne.
0: Ja, og vi skal lige have et program her fra klokken 14 til klokken 17, hvor der kommer nye studieværter til. Men vi skal i gang med et søndagsprogram, og det hedder Åben Søndag. Det er med hilsner, musik og velkomst. Og herunder der er der jo gratis musikønsker fra klokken 15 til klokken 16. Og jamen, vi har jo et telefonnummer, der hedder 98 67 41 00. Og lytterne, de er velkommen til at ringe ind allerede nu, så vi kan nå at finde de gratis musikønsker, som vi spiller fra 3 til 4. Og, og man må jo også ringe ind og bestille 3 stykker musik og sende en hilsen. Og man kan også ringe ind og blive medlem

0: Men der tror jeg nok lige, jeg skal have læst noget andet. Ja. Men vi vil starte musikken, og det har vi skal lige have en jingle på. Og så har vi bestemt, at vi skal have en med Ib Sønberg, Peter Malberg og Lille Per. Det er sommer, og det er søndag, for vi synes vejr, at det er så dejligt i dag. Det kommer her. Værsgo.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Det er en prægtig dag. Det er en mægtig dag. Sindet jubler, ingen skrubler. Hvorfor skulle man have?
1: Nej!
0: Det er en herlig dag. Slet ingen særlig dag. Men den er der alle.

0: Tit føles ugen lang, tit føler man en trang. Det kan være svært at få en søndag til at gå.
1: Ja.
0: Seks dage træller vi, med glæde tæller vi. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag,
2: åh. Det er sommer, det er sol, og det er søndag.

0: alle her, friske drenge, smarte piger, og det er parte fire.
1: Yeah.
0: Smilende kommer de, hvert smil med sommer i, alle glade øjne giver et ekstra smut, der

Nå, men vi har så fået begyndt på programmet og åben søndag, og den første, det var jo Ib Schønberg, Peter Malberg og Lille Per. Det er sommer, det er sol, og det er søndag. Jeg tror nok også, at lige for tiden, der kan man se Lille Per film i fjernsynet. Så var det Donnie og Maria Osmond, My Name Is Alice. Vi skal have Sten Kærsgaard med 1x2, eller 1x2, det er jo nok en tipskupon. Og Louise Mandrell, Around My Heart.

0: Det var så Steen Kjærsgaard med 1 kryds 2, og så var det Louise Mandrill med Around My Heart. Marianne, så vil jeg gerne spørge, har du fundet nogle plader, du har lyst til at spille nu her?
1: Jeg har fundet en med vikingerne, og den hedder In the Old of Fashioned Way.

Det var så vikingerne med In the Old Fashioned Way. Og så skal vi høre Kaptajn Cook. Det er et stykke instrumentalnummer. Og ich danke Gott für alle de schönen Jahre. Og vi skal også lige høre Kirsten Siegaard med Sweet Caroline.

0: Så har vi spillet Kaptajn Kub med Ich danke Gott für alle de schöne Jahre, og Kirsten Siggaard med Sweet Caroline. Så Marianne.
1: Så Nina. Jeg har fundet en med Kim Larsen og Kyrken, og det er den, der hedder Den første gang, jeg så dig.
0: Ja,

Det var så Kim Larsen med den første gang, jeg så dig. Så skal vi høre om... Vi skal høre H.C. Eigner danse under stjernerne og Lasse Stefans et gammelt klokspil.

0: You're beautiful.
1: Elvis. Så har jeg lige spillet på 4 med dig er livet ren magi og Glenn Campbell med Rhinestone Cowboy. Værsgo, Marianne.
2: Jo, tak Nina. Så har jeg fundet en med Elvis Presley, og det er den, der hedder Teddy Bear.

0: Det var så den korte version af Elvis Presley med Lala Be Your Teddy Bear. I må meget gerne ringe ind og bestille noget gratis musik på her på Mæsfjord Radio på 98 67 41 00.
1: Ja, for vi har plads til meget mere jo.
0: Ja, det har vi jo, Nina.
1: Og vi elsker, hvis den time den bliver fyldt ud med musikønsker ude fra lytterne.
0: Ja, det var her fra 15 til 16.
1: Ja, ja, det var det lige. Ja. Har du musik, eller skal jeg finde nogen?
0: Du må gerne lige finde nogen, hvis der er Nina.
1: Jamen, jeg kan godt Jytte og Leo Stue med Aften på Skansen, og så Wendell Atkins, Open Up Your Heart.

0: Så har vi hørt i Jytte og Leos duo med Aften på Skansen og Wendell Atkins' Open Up Your Heart.
1: Ja,
0: har du?
1: Jeg har en, jeg godt lige kan spille her for os. Og det er Pop 4, og den hedder Røde Roser.

0: Det var så Pop 4 med Røde Roser.
1: Og jeg har lige lyst til at spille Be Set In med Wedding Bells.

0: Det var så det stykke musik, der hed Wedding Bells, og det var med BZN. Og det var samtidig slut på musik her i dette program, for det næste, vi skal i gang med, det er jo gratis musikønsker her. Og det er fra 15 til 16. Kan vi have lidt flere, tror du, Marianne?
1: Ja, det kan vi sagtens.
0: Ja,
1: det kan vi.
0: Men vi skal til at finde det her, og den første, der ringede ind, det var Olga. Og du vil gerne lige høre Sing for a Day. Nu skal jeg lige have den fundet, for jeg har fundet den med Selection. Med George Baker Selection. Og Lindberg med Cherryu. Det var Christina Lindberg. De to, de kommer her først til dig, Olga.

Ja, så er vi over i det gratis musik, og den første, jeg har her på mig, det er til Inge-Lise. Inge-Lise, du har valgt at høre Vikingarna med Til mit eget blue Hawaii, og så har du valgt Roland Kaiser med Santa Maria. Og så mangler vi lige den sidste til dig, Inge-Lise, og det er den der, det er den med Lasse Stefans, og vi prøver alt, hvad vi kan for at se, om vi kan finde den til dig. Men de to af dem her, Inge-Lise, de kommer til dig.

Det var til dig, Inge-Lise. Roland Kaiser med Santa Maria, og så var det Vikingarna, som man skal sige, når det er svensk, til mit eget Blue Hawaii. Så var det jo dem med Lasse Stefans, Inge-Lise, vi ikke helt lige kunne finde, men så har jeg fundet en anden en til dig, der hedder Stjernefald.

0: Det var Lasse Stefans, og det var til dig, Inge-Lise, og det var den, der hed Stjernefald.
1: Og vi skal til at spille for Olga. Og nu skal jeg lige have fundet, det var... jeg har været væk derfra et lille stykke tid. Jeg skal lige finde dem. De blev væk for mig. Har du lige en, du kan sætte på? Så finder jeg dem lige.
0: Jeg er lige ved at finde til Dorte her også, Kisa og Søren. Du har nemlig bestilt den, der hedder Ingen Ser, og det er den, jeg lige er ved at finde til dig, Dorte.
1: Nu har jeg ellers fundet de andre to.
0: Du har fundet de andre to derovre, ja.
1: Jeg har fundet dem til Olga. Skal vi tage dem nu så?
0: Ja.
1: Det gør vi lige. Olga, du får lige din Du Bist Alles. Det er med Andreas Martin. Og så I Vores Sommerdans, det var med Roland Sedermark. De kommer her til dig, Olga.

0: Værsgo, Marianne.
1: Nå, du siger, nå, er det mig igen, Nina?
0: Ja.
1: Nå, så har jeg en til, hvad hedder det, Dorte, som har bestilt Kisser og Søren, og den hedder Ingen Ser. Og så har jeg også til dig, Else, der havde du nemlig ønsket at høre Henrik Andersen. Den kan vi ikke finde her på computeren, men jeg har så fundet en anden en. Han hedder Jens Unmark, og det var den, der hedder Motorvej til Himlen. De kommer her.
0: Ja, og du har sat noget i gang nu, for jeg vil gerne sige, at vi kan godt lige have nogle flere ønsker ind, inden gratis ønsker ind. Ja. Og den der Motorvej til Himlen, den er så ny, vi har ikke fået den lagt ind endnu.
1: Nej.
0: Så derfor, men ellers så må du ringe ind og få en ny... Ja, men vi sætter i gang, og vi har stadigvæk plads til lidt flere.

0: Ja, det var Kisser og Søren, ingen ser. Og så var det den sidste her, det var jo til Else. Den med Kisser og Søren, det var til Dorte. Og så var det dig, Else, der havde bestilt en, der hedder Motorvej til Himlen. Men det var så den forkerte kunstner. Så jeg tror, Nina, hun lige har snakket med dig.
1: Det har jeg, og jeg har fået en anden melodi, som du gerne vil høre. Eller også, du gerne vil høre en dejlig melodi, og det var med Bo Jong. Den kommer her til dig, Else.

Ja, det var Else, der fik Bo Young med en dejlig melodi. Og så har Majbrit ringet ind, og hun vil gerne høre Candice med En lille ring af guld. Og det er samtidig en hilsen til min søster Marianne. Og den kommer her. En lille ring af guld.

0: Det var så Candice med En lille ring af guld, og det var samtidig en hilsen til Marianne fra sin søster, Majbrit. Tak for det.
1: Ja, tak for det, søs. Så har du også bestilt en sang mere henne, for det er et stykke gratis, og det er Christoffer, du gerne vil høre med ham med gitaren.

0: Og så har vi Søren. Du vil gerne høre Poul Dissing, og det er med 25 minutter endnu. Og så vil du også gerne høre Peter Abrahamsen, Farve og blomst, og du sagde, at den var lang. Det er den også, fordi du vil gerne høre den på flere sprog. Og jeg tror, jeg har fundet den her, Søren. Så de to, de kommer til dig. Værsgo, Poul Dissing og Peter Abrahamsen.
1: De har bygget en galge på Bakkens Tor. Jeg har 25 minutter endnu. Hele byen vil se, at jeg bliver klynget op.

0: Det var et langt, men fint stykke musik, vi sluttede her med Farver og Blomst, og det var jo så på forskellige slags sprog. Men det var slut for det, der hedder gratis musik her i denne omgang. Og det næste, det hedder jo Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst. Så man kan stadigvæk ringe ind, hvis man har lyst til at blive medlem eller høre noget musik. Men Marianne, du har en par stykker, som du gerne lige vil starte med.
1: Ja, jeg starter med Torben Lindager, Når vinter bliver til sommer, og så kommer Candice, Du betyder mere, end du tror.

0: Ja, det var Torben Landager med Når vinter bliver til sommer, og den fik vi jo lige et par gange med det her tekniske. Det kan jo ske en gang imellem, Nina.
1: Ja.
0: Og så var det, hvad hedder det, Candice med, at du betyder mere, end du tror. Så har jeg fundet en med Rasmus Sebak, og det er den, der hedder Du det dejligste.

0: Det var Rasmus Sebak med Du er det dejligste.
1: Og så vil jeg gerne spille H.C. Eichner med Når jeg ser dit søde smil. Og der kommer en mere, det bliver Willie Nelson, I'll Walk Alone.

0: Det var som Willie Nelson med I'll Walk Alone, og det var også H.C. Eigner, når jeg ser dit søde smil. Marianne, har du nu?
1: Ja, det har jeg, Nina. Jeg har fundet en med Lars Marko, og vi er jo ved Limfjorden, så vi skal høre Limfjord, du mit liv, min sjæl.

0: Det var Lars Marko med Limfjord, du mit liv. Min sjæl.
1: Ja. Ja. Så vil jeg gerne spille Jürgen Markus Smetterlinge kunne nicht weinen. Og Christian, Jesper og Jens Peter med Klostervalsen, det gætter jeg på, det er harmonikamusik. Men de to, de kommer næst.

0: Det var jo Jürgen Markus med Smetterlingekønne nicht weinen, og Christian Jesper og Jens Peter, de spillede Klostervalsen. Har du noget, Marianne?
1: Ja, jeg har også fundet et stykke her, og det er også tysk musik, nå. Nina. Undskyld, jeg har fundet Andrea Berg, og hun synger Ich liebe das Leben.

0: Det var Andrea Berg, og hun sang Ich liebe das Leben.
1: Ja, og så skal vi høre Fiebe Laut, for vi kom til at snakke om, det var et stykke musik om mælkebøtten, og hun synger netop en, der hedder Mælkebøtten. Og så skal vi også høre John Gottfredsen og Bent Vig med Sorte Rudolf.

0: Det var så John Gottfredsen og Bent Vig med Sorte Rudolf, og så var det også Vibe Lav, der sang en sang om mælkebøtten.
1: Ja, så har jeg fundet en herover. Det er dem, der hedder Sand på Gulvet, og de synger imellem Esbjerg og Fanø.
0: Okay, vil du en tur til Fanø, så Marianne?
1: Okay. Ja, det skal vi i november.
0: Ja.

0: Det var sandt på gulvet med imellem Esbjerg og Fanø.
1: Jeg vil spille noget helt andet, for jeg vil spille Lotte Risholdt, Find dig en blomst og Christian Møldrup. Efterår, det hedder den, han synger.
0: Det er jo også efterår nu.
1: Det er det, ja. Så okay.

0: Hvad så, Lotte? Jamen, har vi hørt Christian Møllrup med Efterår, og så er det Lotte Risholdt, find dig en blomst. Hvad siger du, Marianne?
1: Jamen, jeg har fundet en med mig i Brik Post. Jeg har fundet den, der hedder Mormors Kolonihavehus.

0: Ja, det var Majbrit Post med mormors kolonihavehus. Jeg vil sige tak. Tusind tak for en dejlig eftermiddag her, Nina, sammen med dig.
1: Selv tak, Marianne.
0: Og så vil jeg sige på genhør til alle lytterne, og fortsat god søndag.
1: Ja, og jeg vil så sige tak til Marianne, fordi hun kunne træde ind her i dag. Og jeg vil spille et stykke mere, inden de næste studieværter kommer. Og det bliver Chris Christoffersen, Just the Other Side of Nowhere.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
2: Ja, så har der skiftet studievært her på Midtfjord Radio. Tusind tak.
3: Det hedder Værter.
2: Værter. Tusind tak til Marianne og Nina for at sidde underholdt og se med dejlig musik i 3 timer. Studieværteren her fra klokken, den er 17 til den er 22, det er
3: Peter.
2: Og det er Åse, og vi har startet ud med den, som sponsorer det her første program. For det første program, vi starter med, det er jo eftermiddagsradio, der var her fra 17 til 17.30. Vi kommer lige med et stykke musik mere. Det er Vinnie og Anders, og så får vi programmer bagefter, når dagen er grå.

0: Det var Vinny og Anders, når dagen er grå, og så kom Katrin Sjøgren, spisermester. Ja, vi fik vist aldrig det program for resten af dagen. Det må vi nok hellere få, tror du ikke?
1: Det er godt beslået.
0: Ja, vi skulle også snakke med de. Vi skal også snakke med de andre studieværter, de er hårdt at være her. Her fra 17 til 17.30, der har vi jo som sagt eftermiddagsradio. 17.30 til 18, der kommer klassisk time. 18.30 til 19, der har vi lidt at være her. 19-20, åben søndag med hilsner, musik og velkomst. 20-21, medlemsquiz. 21-22, der har vi igen åben søndag med hilsner, musik og velkomst. Og ja, vi vil være rigtig taknemmelige, hvis der er nogen, der ringer ind og tegner medlemskab, bestiller musik. Vi har en lille sæd, vi skal huske at have læst op også, og det er blandt andet med, hvordan vi fejrer vores 40-års jubilæum. Så der står også lidt om, hvad medlemskab og sådan noget koster. Sætter du et stykke musik på, eller
1: ikke? Jeg kan sætte to på.
0: Ja.
1: Peter Vester og Louise Aspersen med En stille aftenstund, og så kommer Jack Lyle. Kommer du her til morgen?

0: Det var Terk Lejl, hvad med, kommer du her til morgen? Og før var det Peter Vester og Louise Espersen, en stille aftenstund.
1: Ja, vi har fået en helt ny sang fra Henrik Bank. Den hedder Backseat. Og bagefter så skal vi høre Simon von Conhøj med Nål i en høstak.

drømmer mig i hendes favn. Jeg savner lidt selskab og elsker uanset leg, men det hele, det bliver blot til sniksnak.

mig i hendes favn. Jeg savner lidt selskab og elsker uvens leg, men det hele det bliver blot til sniksnak.

for mig frem og skriver, hvor dejlig jeg er. Jeg er høj og slank og elsker lidt pjank, men det hele det bliver blot til sniksnak, som alle leder efter en nål i en høstak.

bare vaske mit tøj og passe på mig, når jeg bliver lidt sløj. Men det hele bliver blot til sniksnak, som er ledet efter en nål i en høstak.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var først en helt ny sang med Henrik Bank, som hedder Backseat. Så kom Simon von Connery med Nål i en høstak. Den 1. november, der fejrer Midtfjord Radio 40 års jubilæum, 40 års fødselsdag. Det fejrer vi den 30., 31. og 1. november. Altså 30. og 31. oktober, 1. november. Og det er blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. Og det kuvertbanko, det er kl. 18.30. Kuverter, de fås hos bankoforhandleren. Og det kan man få fra i morgen, mandag den 6. oktober. Ønsker man det at få dem tilsendt, så skal de bestilles, og det skal man på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk. Og de indeholder en række bankoplade til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinster, det er mellem 50 kroner og 2.000 kroner, samt jubilæumslod, juleskrab, musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotteri, det er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, så er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige og husstandsmedlemskaber, og de gælder frem til den 30. juni 2027. Prisen, nu fylder vi jo 40, så det er 2 gange 40, nemlig 80 kroner, uanset hvorfor et medlemskab man vælger. Der medfølger velkomst i radioen med 2 styk velfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et midtfjordspil til radioens julebankospil plus et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt til, brug og støt din lokale radio. Og det er i hvert fald et tilbud, som er værd at tænke over. Uanset hvad medlemskab man tegner, så får man frem til den 30. juni 2027, så får man det for 80 kroner, altså 2 gange 40, vi fylder 40. Vi skal nok gentage det her, men der er tilbud, og I kan tegne de medlemskaber allerede fra nu til den her speciel pris, og også med de her ting, som følger med, bankohæfter og julebankospil og musikgavekort og et lod i søndagslotterier den 1. november. Så ring ind og få tegnet medlemskaber, jo før, jo bedre. Har du musik derovre,
2: ja, ja.
1: Vi har lige 4 minutter tilbage, godt og vel, inden vi skal over det klassiske
2: stime. Så nu vil jeg lige akse mig med Vildstrup over.

om sommeren, så gik det stille sådan pø om pø. Fra middag så badede vi ude i Madumsø. Ja, det var stedet, hvor vi knægte om sommeren, førte os frem. Og så var lige det med aviserne, de skulle helst være omdelt inden klokken 5. Ja, det er stunder, jeg altid vil huske på. Når min bror og jeg, vi fiskede ned ved Villestrupå. Og så 4. juli, rebildfesten, far og mor tog os med.

hvis vi nåede det hele, så besøgte vi også lige Lars Gerts hus. Revild spille mændene, de spillede, succesen var enorm. Og folkedanserne, de dansede i Rebils nationale uniform. Ja, det var tider, det må I tro. Og så kunne man få is og pølser og bajer

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Meny, Søgade 10, Fjerritslev.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og det var lige nok Axel Meilholm med Villestrup Å. Og så får du lige over.
3: Og det var sponsoren på det her program, vi også har. Vi er så heldige, vi har sponsorer til at sponsere nogle af programmerne, så tak for det. Vi er snart i gang med næste program, og det næste program, det er jo her fra klokken 17.30 til 18.30, hvor vi sender klassisk time. Så, og det er tilrettelagt af Ole Sørensen. Men husk, vi har gode tilbud på medlemskaber, både personlig og husstand. Det får man. Det gælder frem til den 30. juni 2027. Prisen er 2x40 i anledning af vores fødselsdag, altså 80 kroner, uanset hvorfor medlemskab man vælger. Og der er mange fine ting sammen med blandt andet bankohæfter og plus et Midtfjordradio spil til radios julespil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet. Plus man selvfølgelig får 2 stykker musik valgfri, som vi spiller i førstårsweekenden. Men det tilbud gælder fra nu, så I kan roligt ringe ned og bestille jer et medlemskab. Vi starter klassestimer og siger værsgo.

er det tid til klassisk tema her den næste times tid. Og det er undertegnet Ole Sørensen, der skal være studievært og guide igennem det klassiske musik. Og jeg skal lige med at sige, at alt det klassiske musik, jeg kommer til at lytte på her, det er fra eget radiotek. Og ikke nok med klassisk, vi skal også have fat i noget musicals. Det kan blive til en operette. Det vil tiden vise. Vi må vente og se. Men velkommen til klassisk tema.

0: Det var Klassisk Time, vi har sendt her, og det var tilrettelagt af Ole Sørensen. Klokken den er jo 18.30, og 18.30, der står der i programmet, at vi skal have lidt af hvert fra 18.30 til 19. Ja, vi har en par forskellige ting, som vi gerne vil have jer med til, hvis der er. I vinder et stykke musik. Den, der ringer ind først og gætter, hvad det nu er, vi spørger om, får et stykke musik, som I kan få spillet med det samme. Det første, vi skal i gang med, det er Gæt en sang. Og det er der, hvor vi har en række, hvor I skal bede om et bogstav, og hvor vi har en række af dem. Og sidst, så skulle I gerne komme frem til en linje. Og den vi har her i aften, det er den første linje af en sang. Det kan vi gerne vil have vide. Det er, hvad hedder sangen? Der er 1, 2, 3, 4, 5 ord, og der er 17 bogstaver. Ja, der er 5 ord og 17 bogstaver. Og telefonnummer, I ringer ind på det, 98 67 38 00, for at være med i quizzen her. Så hvis I sidder derude og gider at være med, så ring ind og bed om et bogstav. Hvis I vælger et af dem, som står her på, så får I muligheden for at vælge et mere, og det gør I, indtil I kommer til et bogstav, som måske ikke er der, eller I har gættet, hvad sangen hedder. En gammel, kendt dansk sang.
1: Fuldstændig rigtigt.
0: Og telefonen, den er åben, og det er den på 98 67 38 00. Det er den, vi bruger, når der er quiz. Og ellers så sætter vi bare noget musik på.
1: Kan du give
0: på.
1: Mig lidt mere luft i mine ører?
0: Ja.
1: Er det, som det hedder.
0: Ja, er det er nok. Det ved du ikke, Anna.
1: Jo.
0: Men i hvert fald, så hvis I er, hvis I sidder derude og vil være med, så
1: ring.
0: Ellers så sætter vi musik på, og så lader vi det være, hvad det er, den her halve time. Det bestemmer I. Men det er som sagt en gammel kendt sang, der er 5 ord, der er 17 bogstaver, så kommer I frem til den første linje af den her sang. Det vi skal have vide, det er, hvad hedder sangen? Skal vi sætte musik på, Peter Allan,
1: ja,
0: siden der er nogen, der vil være med?
1: Prøv det.
0: Ja.
2: Den søger honning.

0: Met vooral de Åse.
1: Goddag, Åse. Det er Claus.
0: Hej, Claus. Hvad siger Claus?
1: Jeg er lidt ked af. Jeg tror, jeg kunne sidde og lure pas.
2: Det går du.
0: Det ved vi godt, du gør.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Nå,
0: men du har skrevet til... Hvad siger du? Et?
1: Et D.
0: D som dorte?
1: Ja.
0: Ja, det er i nummer to.
1: Ja, helt.
2: Og du må gerne fortsætte.
1: Et P
0: som i Poul.
1: Ja.
0: Der bliver jeg dig svar skyldig. Der er ingen i den første linje af den her sang.
1: Det er jeg. Hej, det er tak.
0: Hej. Ja, det var Claus, og han skulle have et D. Det var der på nummer to. P er der ingen af.
2: Nej.
0: Der sidder der flere derude, der vil være med. I kan vende et stykke sang, et stykke musik. Så ring ind til os på 98 67 38 00.
2: Ja, det vil sådan set være rigtig gode ting.
0: Ja, det giver lidt mere liv på det alle dage.
2: Ja, fordi altså...
0: Så er ingen grund, så er ingen grund til andet at give mig det støvsuger eller sådan noget.
2: Altså, så er der blad derhen.
0: Ja, det er jeg klar over. Nu har du fået din kage, så nu
2: må
0: du holde
2: vågen.
0: Nu må du køre.
2: Det gør også. Men det kunne da godt ske, at nogle andre der også ville være med.
0: Det må vi håbe, at det er. Ellers må Claus, han er selvfølgelig velkommen til at ringe ind.
2: Ja, det skal han da være endelig på lov, det der.
0: Ja, det glemte jeg at sige, at man har lov til at ringe ind lige så mange gange, man vil.
2: Ja.
0: Og til sidst, så finder vi ud af, hvad den hedder.
2: Yes.
0: Skal vi sætte start musikken op igen?
2: Ja, det er nødt til det.

0: 叫什么叫什么
1: Wem hab ich mit?
2: Hey Klaus.
1: Hey Klaus. Was siehst du so?
2: Ich will her in.
1: Ja, det var en god idé, for det får du på nummer 4.
2: Ja.
1: Og det får du på nummer 15.
2: Og 15?
1: Ja.
2: Nå, skal vi så gøre nemt for dem?
1: Hvad så?
2: Jeg vil gerne have et i.
1: Ja, det får du på nummer 1.
2: Tak. Så må vi gøre nemmere. Så skal vi have E også.
1: Så får du et E på nummer 3.
2: Ja.
1: Og det får du på nummer 9.
2: Og på nummer 9.
1: Også. Og nummer 14.
2: Og 14, ja. Et G.
1: G som Gunnar.
2: Ja.
1: Det har vi ikke.
2: Det er jo godt.
1: Det er i orden.
2: Nu burde de vide det.
1: Ja. Ja. Det er
2: okay,
1: godt.
2: Okay, vi snakker.
1: Ja, det er godt. Hej. Ja, så kom vi.
3: Nu har vi i hvert fald.
1: Ja, det gør vi. Vi fik det i. Det er en god ting at starte med.
3: Det, jamen, det
1: der
3: er
1: så mange. Det er så mange, der starter med.
3: Nej.
1: Hvem har vi med?
4: Anita.
1: Hej, Anita. Hvad så?
4: Ben Crosbys familie.
3: Nej.
1: Nej.
4: Nå, nej. Jamen jeg ringer igen.
1: Det var godt. Det var dejligt. Det var godt. Ja. Hej.
4: Hej.
1: Ja, det er jo en gammel dansk sang, vi er ved at gætte her, og I skal bare ringe ind. I må godt gætte på, hvad sangen hedder selvfølgelig. Gør det rigtigt, så får I synge musik. I må også tage nogle flere bogstaver for at pejle lidt mere ind på, hvad det måske er for en sang. Det er den første linje i en gammel dansk sang. Vi vil gerne have titlen på sangen.
3: Det vil vi. Og det vil vi.
1: Ja.
3: Og det ligger bare helt fast.
1: Ja. Det var det.
3: Men.
1: Ja, det er lidt stille.
3: Det må man sige. Det må man sige.
1: Ja. Er det nu, vi sætter lidt mere musik på?
3: Jamen, det er næsten nødt til, fordi vi kan også godt sidde og snakke også, men det var sådan ligesom...
1: Ja.
3: Der hører vel musik til?
1: Det var der. Og så er der spørgsmål om... Skal vi lige tage den her færdig med Jens Olund?
3: Ja, jeg tror. Ja.

0: Det var Jens Aage Lund med sangen, der fandtes ingen fjols. Ja, det gør der heller ikke derude, men de holder sig lidt tilbage, ja, det er kloge hoveder.
1: Det må jeg nok se.
0: Men ring ind på 98 67 38 00, så vi kan få gang i den her quiz. Hvem har vi med?
2: Anita igen.
0: Hej Anita.
2: Og siger løb sammen, sådan løb.
1: Det er det,
0: det
1: ikke.
0: Heller,
2: det er det heller ikke. Nå, jeg dømmer jo dansk jo.
0: Ja, det er en. Det er en dansk, gammel dansk sang.
2: Ja,
0: den er ældre, den er ældre end den der faktisk. En gammel dansk. Ja.
2: Ja. Vi snakker.
0: Det er godt. Ja, det er godt.
2: Hej.
0: Ja, man skal huske, man må jo gerne tage et bogstav, så kan man jo komme lidt
1: tættere på.
0: Ja, lidt tættere på. Men man kan så hjælpe så meget at sige, at vi har fundet de første to ord. Så er det i hvert fald hjulpet noget.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Ja.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det er hovedet.
0: Ja, der mangler tre ord. Og nogle få eller nogle bogstaver selvfølgelig. Ja. Hvem har vi med?
3: Ja, det er Claus.
0: Hej,
3: ja.
0: Claus.
3: Kan vi give det med os?
0: Ja. Ja da, det får de på nummer 5.
3: Ja.
0: Og det får de på nummer 13.
3: Ja.
1: Hvad står det så, Claus?
3: Skal vi tage et T, så?
0: Ja, på nummer 10. Og nummer 6.
3: Skal vi tage et T, så? Ja. Var kun der, den var?
0: 10 og 6 og 17.
3: Og 17 også?
0: Ja.
3: Ja. Så må vi jo have et R der i.
0: Ja, det er på nummer 8.
3: Ja, så må vi jo have et R der i.
0: Ja. Ikke mere? Det var kun det ene R.
3: Så tager vi O.
0: Ja, det er på nummer 7.
3: Ja.
0: Du ved garanteret, hvad der står der. Du kan synes det med.
3: Nej, det ved jeg ikke.
0: Er det rigtigt?
3: Ja.
0: Okay.
1: Prøv igen, du har nummeren, du må gerne tage et, den bor så mere.
3: K?
0: Nej, det var det ikke.
3: Nej, okay.
0: Vi har, det er fem ord, og vi har de første tre ord, der er 17 bogstaver.
3: Ja, den er jeg med på, men...
0: Og det er den første linje af sangen, der er her. Ja. Det er sådan, sangen den starter.
1: Men det er ikke det, den hedder.
3: Ja, det er godt. Vi snakkes ved.
0: Ja, det er godt. Hej. Ja. Ja, det er titlen på sangen, vi gerne vil have. Og det er den første linje, men det er ikke titlen på sangen.
1: Nej.
0: Det er der nogle gange, men ikke her.
1: Det er fordi, det er en lille finder.
0: Jamen, sådan er der jo nogle sange, der. Det kommer jo an på, hvad de kalder sangen, når
1: jamen,
0: de er
1: færdige. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Den hedder som regel det, som står i omkvædet.
0: Ja. Men det er din første, det er din første linje af det. Omkvædet, det er også sangens navn.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det er du har ret over, Christensen. Det ved vi jo.
0: Ja. Men man sidder jo også med sedlen.
1: Nå!
0: Så, det kan jeg jo sagtens, Peter.
1: Ja.
0: Det er jo ingen problem.
1: Nej. Men prøv at sætte lidt musik på os, hvis du har noget.
0: Ja.
1: Nej, nu venter vi.
0: Hvem har vi med?
2: Anita igen.
1: Hej,
0: Anita.
2: Der findes en have, der er så skønt.
1: Det er ikke den.
0: Det er heller ikke den. Nej.
2: Vi du prøver. Jeg prøver igen.
0: Det er dejligt. Tak.
2: Ja.
0: Hej. Ja. Vi har de første tre ord.
1: Ja.
0: Vi mangler kun to ord. Ja, vi mangler kun tre bogstaver. De to, det er det samme.
1: Ja, så. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja. Der er kun tre bogstaver, der mangler. Og det er en vældig gammel dansk.
1: Ja. Jeg kan spille mormonien.
0: Kan du det?
1: Ja, det er der, det er mor.
0: Det kan jo godt ske, at...
1: At det er det vældig.
0: Ja.
1: Ej, det er det ikke. Det er det ikke.
0: Ja.
1: Men du kan lige sætte det bliver musik på os.
0: Ja.
1: Så har du
0: det. Ja, du tror, jeg har. Jeg har Chris Norman med Crying in the Rain.

0: vi kan så lige fortælle, at der er kun to bogstaver tilbage. Så det, det, der er en chance for ham rigtig, hvis.
1: Ja, og vi har de første tre ord, har vi først, så den her sang. Det er en gammel sang.
0: Og telefonen er åben 98 67 38 00.
1: Ja. Ved du, hvor gammel den er, Peter Alde?
0: Ja, det er han. Jeg var nok enig om.
1: Nej. Hvem har vi med?
2: Anissa igen. Hej. Jeg prøver, er der y der i?
1: Nej, der var ingen y. De to.
2: Der er ingen y.
1: Nej.
2: Nå. Ja, jeg prøver igen.
1: Det er godt. Tak skal du have.
2: Ja.
1: Ja, hej. Nej, der var ingen y. Der er kun tre bogstaver. De to er ens. Det er det samme.
0: Ja.
1: Så der mangler ikke meget i, at man har hele første linje af den her sang?
0: Nej.
1: Spørgsmålet er...
0: om vi overhovedet har en lytter?
1: Ja.
0: Det tror jeg godt, det begynder at knive.
1: Det er jo det.
0: Det er det. Men det er jo da en quiz.
1: Det er det. Det, man vinder, det er så et stykke musik,
0: ja, det er.
1: Hvis man har lyst til at være med.
0: Ja.
1: Jeg kan se den her sang, der spurgte dig, hvor gammel den var. Jeg kan se, den første indspilning, vi har på den, det er fra en LP fra 1962.
0: Okay, okay.
1: Så man skal nogle år tilbage.
0: Ja.
1: Så kom den, det var faktisk Peter Sørensen, der sang den. Så kom Poul Reichhardt med den i 68.
0: Nå.
1: Den er så udkommet her i 2004, men det er spillemanden linje 13, der kom med den her. Det kan være, der er i flere udgaver, men det er dem, vi har hernede på radioen. Ja. Men vi kan tage den tilbage til 62 i hvert fald med Peter Sørensen. Så det er han, en ældre udgave af en sang.
0: Det må man sige.
1: Ja.
0: Men der må der være nogen, der lige har lyst til at bruge, ikke? For ellers så er det ikke opgør kun en halv time. Også.
1: Det er jo det. Det er jo det. Det kan være, at vi skal spille sangen, så sige, det er
0: nej.
1: Nå?
0: Fordi jeg synger linjen.
1: Synger du linjen?
0: Ja.
1: Jamen, det gør jeg, altså, det gør jeg også her.
0: Skal jeg godt?
1: Det kan du godt. Så skal de gætte, hvad sangen hedder. Så har de fået hele linjen.
0: Nå.
1: Der mangler kun et A på 11 og et A på 16 og et V på 12. Så har I hele første linje.
0: Skal jeg synge?
1: Ja.
0: I den store tavse nat. Hvad hedder den sang?
1: Ja.
0: Så har jeg en sang. Nu har jeg sunget. Så er det, telefonen stadig åben.
1: Den er bestemt åben, så I er velkommen til at ringe ind.
0: Hvad hedder den sang?
1: Hvad sangen hedder. Hvem har vi med?
3: Det er Claus.
1: Hej, ja. Claus.
3: Ved du hvorfor, jeg kunne altså ikke finde ud af, fordi du har givet mig over på 17. plads. Det er jo T.
1: 7.
3: Ja, og på 17.
1: Nej, det var T.
3: Nå, jamen så kan jeg sgu godt forstå.
1: Ja, det er T. Der skal stå nat.
3: Så kan du sgu hilse fra mig derhjemme, kære. Ja.
0: Det er orden. Det var den.
3: Det er der.
1: Så kan jeg godt forstå, hvorfor det er pas.
0: Nå, men
1: hvad må vi spille for dig, Claus?
3: Hvad skal vi have? Vi kan tage den der, jeg lægger roser ved i sten.
0: Yes, ja. Det gør vi.
3: Det er jorden, vi snakker.
1: Ja, det er godt. Tak.
3: Ja, hej.
1: Hej. Ja, det er et bogstav, det kan gøre en masse.
0: Det kan gøre en masse skidt.
1: Ja.
0: Så skal vi lige have fat i Carina Høgfeldt.
1: Ja. Vi er i gang. Eller maskinen er i...
0: Maskinen arbejder.
1: AI er i gang. Det er vel det.
0: Nej.
1: Nå, okay. Men Carina Høgfeldt kommer i hvert fald med at lægge roser ved den sten.

0: på de her bogstaver. Claus, han gætter, hvad sangen den hed, så Carina Høgefeldt kom og sang "Jeg lægger roser ved din sten". Og det var som tak, fordi han var med og gættede sangen. Det er dejligt, når der er nogen, der er med. Ellers så bliver det godt nok lidt træls. Vi har også et lille hængeparti her. Det er gubben i Skærgården.
1: Det var Else.
0: Som Else ringer ind og vil gerne have spillet her i eftermiddag. Og den er lidt svær at finde, for man skal ind og finde et andet sted, end hvor man normalt finder sangen. Men den kommer her til dig nu, Else. Værsgo.

0: Det var Lasse Stephens med Gubben i Skærgården, og så kom Whistling Jack Smith med I Was Kaiser Bill's Batman. Og vi er jo i gang med det her program, der hedder Åben Søndag, med hilsen og musik og velkomst. Og der kan vi også sige, at vi skal huske på, at radioen den fylder 40 år den 1. november, så er vi 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 31. oktober og 1. november, blandt andet med Kuvert Banko fredag aften den 30. Og Kuvert Bankoen starter kl. 18.30. Kuverterne de fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 6. oktober. Det er jo fra i morgen. Ja, der står den 4. oktober på søndag her, så står der mandag den 6. Det må du lige kigge efter, Peter Alledal, om det er den 6. oktober i morgen. Der står det fra mandag den 6. oktober. Så ønskes de tilsendt, så skal man ringe ind på radioens kontor og bestille dem her. Kuverterne de koster 70 kroner per styk og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinsterne de er på mellem 50 kroner og 2.000 kroner, og så er der også gevinster på jubilæumslodder, juleskrab, musikgavekort. De gevinster de er på kuvertnummerne. Spillerlotterier er alene for radioens medlemmer, og for hver kuvert deltager dit medlemsnummer i søndags lodtrækningen søndag den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, så er vi nødt til at blive flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige og husstandsmedlemskaber, som gælder frem til den 30. juni 2027, og de koster kun 2x40, det vil sige 80 kroner. Der medfølger velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik, og det bliver afviklet i jubilæumsweekenden. Der medfølger også et bankohæfte og et Midtfjordradiospil til radioens julebankospil, samt et musikgavekort og et lod i søndagslotterie den 1. november. Lyt, brug og støt din lokale radio. Ja, og det er fra nu af, I kan tegne de her medlemskaber, og I kan jo...
1: det hedder mandag den 5.
0: Ja, det hedder mandag den 5. Ja, det tænkte jeg nok, her står den 6. Men vi skriver mandag den 5. oktober. Ja, så vil der mangle en dag, Peter Aldal. Jeg er lidt vågen.
1: Jeg er meget vågen.
0: Har du skrevet det på din seddel, så vi læser det korrekt fremover, så skal du jo gøre det, min ven.
1: Ja, hvad er jeg nu?
0: Vi sætter lige lidt mere musik på. Beach Boys kommer her med Help Me Run There.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var The Beach Boys med Help Me Run, der så kom Peter Aldal i med kor i Det Lå Mand og Mosekonen Brygger. Og med det, så sidder du med en seddel derovre, Peter.
2: Ja, det er, og det er både under, for nu har jeg jo fået det hele skrevet op.
1: Har du ikke?
2: Nej, fordi jeg var jo så hurtig.
1: Okay.
2: Vi har nummer, det er nede, vi skal spille for. Og det er Bongos med, for hvad var vi enige om?
1: Det er jo Bongos med Release Me.
2: Release Me. Og så kom Darlene's.
1: De kom med Little Cabin Home on the Hill.
2: Ja, og Two Dance.
1: De kom med Give Lykken en Chance.
2: Ja, og så kom jeg med Duo med To til Hygge.
1: Ja. De kommer her til dig, Anette, og tusind tak, fordi du ringer ind og støtter radioen med at bestille musik. Det kan I jo godt. Hver eneste krone går til radioen ubeskåren. Vi sidder her gratis og egen fri vilje. Så telefonen, den er i hvert fald åben på 98 67 41 00, hvis I har lyst til det. Og som sagt, så er der også vældig gode tilbud på nye medlemskaber.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Anita, vi spillede for her, og det var Bongos med Release Me. Så var det Darlene's med Little Cabin Home on the Hill. Og så var det bare for to dage, giv lykken en chance. Amik Duon var også med her, og de sang, der skal to til at hygge. Det skal jo så tit også.
2: Ja, jeg kan godt hygge mig med mig selv.
1: Det kan også. Det er også, og det er okay. Også vældig fint.
2: Der er slet ikke noget skændes med heller.
1: Nej, det er...
2: Skal du have en lille... Ved du, hvorfor England og USA, de ikke spiller skak?
1: Nej.
2: Det ene land, det mangler to tårne, og det andet mangler dronningen.
1: det var da grusomt.
2: Ja.
1: Nå.
2: Jamen, det var det da. Ja. Og det er så sjovt for dem, du ved godt, de unge mennesker, de skal arbejde længere. Vi er jo heldigvis slukket nu af uden for muren. Men alle dem, der siger, at vi skal arbejde længere, det er dem, der aldrig har løftet noget tungere end en kugle og pænt mange gange.
1: Du har fuldstændig ret.
2: Ja.
1: Og det er egentlig forfærdeligt.
2: Ja. Lidt af her.
1: Ja.
2: Man skal... Ja.
1: Du kom ind med en her lige før, hvor var det, var?
2: Hvad siger du?
1: Det var det med at sove, hvor er det for noget? Du ved, eller
2: noget? Åh, ja. Ja, men der sad vi og fantaserede om, da vi var unge. Så da vi var unge, der var det jo rigtig fedt, når vi kunne holde os vågen en hel nat, uden overhovedet at sove og tro. Men det gjorde vi jo tit.
1: Det gjorde jeg tit.
2: Ja. I dag der er det rigtig fedt, hvis vi kan sove en hel nat, uden at vågne. Ja, det er jo lavet om på tingene.
1: Åh, ja.
2: Tiden har ændret sig.
1: Det er jeg også ret i.
2: Ja. Sådan er jeg.
1: Yes.
2: Og telefonen, den er åben. Peter Aldal, han er klar til at springe.
1: Ja, hvor sådan er det, jeg kan finde.
2: Og det kan stå op i luften, fordi det klipper fuldstændig ned, så der er ingen vindmodstand, og han drøner.
1: Nej, det er fuldstændig, og det er lidt sjovt.
2: Det er næsten medvind.
1: Ja.
2: der er altså måde til at tage imod.
1: Nej, ja,
2: så har I lyst til at være med og ringe ind og bestille musik? 80 stykker musik koster 75 kroner. Og som sagt, så havde vi jo et... vældig, vældig godt tilbud på medlemskaber, som gælder til og med 30. juni 27. Prisen, uanset om det er personligt, eller det er et husstand, så koster det 2x40 i anledningen af, at vi fylder 40, altså 80 kroner uanset. Og så får man musik og musikgavekort og bingoplade, og skal komme efter der oven i handen. Og man kan tegne dem fra nu.
1: Ja.
2: Så er vi fri for at måske hænge en kø i telefonen i vores fødselsweekend, og så bliver vi budt velkommen i fødselsweekenden og får hele den her pakke tilsendt med bingoplader, julebanko og musikgavekort, der skal komme efter jer, hvad nu følger med. Men I kan i hvert fald tegne dem for nu, så skriver vi op og lægger ud, og så bliver I budt velkommen, når vi er første dag. Og Orla Givskov, han skriver stor kold øl.

mig, der inviterede til en fest, hvor der var flotte drinks i massevis. Sex on the beach.

0: Det var Ole Givskov med Stor Kold Øl, så kom Svend Bisgaard med Bjerget Knejser og Allan Simonsen med Sommeren Går på Held. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er vel egentlig langt inde i efteråret.
1: Må jeg spille en?
0: Hvad var det?
1: Må jeg spille nummer?
0: Ja.
1: Så der hører Annette Valentin med Dancing in the Moonlight.
0: Hvad har du med her?
1: Jeg har ikke været med at finde en.

Det var Annette Valentin med Dancing in the Moonlight, og det var Bamse med Sherry Daring. Vi skal høre Citrondrengen. Citrondrengen, han synger, kom med en ny sang, den hedder Ved Havet. Og så kommer Freddy Fender med en vældig gammel sang, Walking Piece of Heaven.

0: Det var Citrondrengen med en af hans nye udgivelser Ved Havet. Så kom Freddie Fender med Walking Piece of Heaven. Den har mange år på bagen. Så kom Country Danes også med en ny. Jeg må smile nu. Og med det, så har jeg klokken næsten, ja, den er slået 20. Vi skal over til det næste program, og det er jo medlemsquiz, vi har her på Midtfjord Radio i aften. Og så...
1: We quizzer.
0: Ja. Deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere kan ikke deltage. Navn, medlemsnummer og medlemstype, det oplyses i telefonslusen.

0: Okay.
1: Tror jeg, ikke?
0: Ja.
1: De fleste af dem, ja.
0: Som, og der er 10 styk, og der er ingen, der er dobbelt den her gang. Der er ingen...
1: Nej.
0: Nej, der er 2 9'er eller sådan
1: nej,
0: et.
1: Nej, det har sådan det været. Det er sådan.
0: Ja, ja.
1: Nå, skal vi prøve, tror du?
0: Ja.
1: Ja. Jeg kommer op lidt under.
0: Og det er gammel dansktop-nummer.
1: Ja.
0: Ja. Og telefonen skal ringe ind på, hedder 98 67 38 00.
1: Ja, og den anden kan vi ikke tage.
0: Ikke lige den time, nej, hvor vi quizzer her. Nej. Men vi vil da være rigtig glade for, hvis I ringer ind og kommer med et bud på det her nummer.
1: Ja. Så prøv igen.
0: Ja.
1: Og nu kommer det til at mere.
0: Det gjorde du nemlig.
1: Det er fordi... Det er fordi, jeg kan ikke styre mig.
0: Nej, nej.

0: Er det højt?
1: Og så Inger.
2: Hej Peter, det er farfar, hvor ung.
1: Ja, da, det er fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
1: Og det var
0: du
1: nok det.
0: Du får en lille sæd med i kassen her.
2: Ja.
0: Det er godt. Tak skal du have,
2: Inger. Tak for det.
0: Ja, tak.
2: Det er
0: ordentligt. Hej. Skal du spille sangen?
1: Jo.

0: Og der kommer ikke mere af den?
1: Nej, da.
0: Næste?
1: Ja.
0: Er det svært? Nej.
1: Nej. Det er en meget kendt sang, den kom
0: ja,
1: fra.
0: Ja, det var
1: meget, meget kendt.

0: Pas ik ook.
1: Kus, get cars.
0: Ja, det er så rigtigt.
1: Vi snakkes ved.
0: Ja, det er ordentligt.
2: Det kunne være ham, der sad herovre for, men han har ikke fået med i aften.

0: Do you want that?
1: Yes.
0: Anessa?
1: Yeah.
0: Den svær. Det er den så ikke.
1: Nej, jeg synes også. Ja.

0: til det her med at komme til sig selv.
1: Og hvad lige du lavede, Ås Christen? Det ved du ikke.
0: Ja, en fejl før.
1: Ja.
0: Det må vi sige. Vi prøver lige en gang mere.

0: Hoje é Ron.
1: Oi.
0: Oi, vai lá.
1: Jeg vil sige, hvad hedder det, det lyder som om den der, du må få min sofa syg.
0: Det var også.
1: Nå, men det var da heldigt.
2: Ja, du må heldig så. Det var i hvert fald rigtig dårligt, så du får en, du får en seddel med.
1: Det var dejligt,
2: det er
1: tak
2: godt.
1: For det.
2: Selv tak. Ja. Hej. Hej.

0: Så.
1: Det går jo over stok og sen. Det var nummer tre, vi har gættet her.
0: Ja, det er jo næsten for vildt til.
1: Det er det. Jeg synes, det er lidt vildt i aften. Det går lidt bedre med dansk-top-sangen, tror jeg.
0: Ja, det går sådan
1: altså, her. Altså, de bare har valgt nogen som folk.
0: De er du hørt, den næsten tror, det er en dansk-top-sang?
1: Nej.
0: Og det er en vise.
1: Ja, protest-sang.
0: Åh, det skal du sige.
1: Jeg skal sige det.
0: Nu har du ikke udlagt hele.
1: Jamen, det er god.
0: Så. Det er da mærkeligt, du gør. Det var jo kolossalt.
1: Ja, det er kolossalt.
0: Ja,

0: Og det er Claus.
1: Alli.
0: Ja.
1: Storkespringvandet.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Og vi er enige om, det er en protestsang.
0: Ja, jamen, det sagde vi da også. Ja, det er ånden, ja, ja, ja. Du får en sang.
1: Det er godt, vi snakkes.
0: Ja. Ja.

0: Hvad siger Ron?
1: Ja, det ved jeg ikke. Prøv lige at spille den igen. Jeg drømte mig en drøm i nat.
0: Ja, det var lige nok det der.
1: Det var lige det der med at komme i tanke om at komme i hoved.
0: Ja, men det var den.
2: Det var rigtigt, Dora. Du får en sædel med.
1: Den lærte jeg engang at spille på blokfløjt.
2: Hold da op. Det var ret nemt, var det?
1: Jo, dengang var han, men i dag kan jeg da ikke huske.
2: Var det i skolen?
1: Ja.
2: Ja, der skulle vi også. Jeg synes godt nok, de toner, de hyldte lidt af mig der.
1: Men det er jo noget med at få de der fingre til at sidde rigtigt.
2: Ja, det var ham, og det lærte jeg nok aldrig. Sådan er det.
0: Det knæver stadigvæk.
1: Nej.
2: Det knæver stadigvæk, siger Peter.
1: Nå, okay.
2: Ja, sådan er
1: det. Det er godt nok.
2: Ja, det er godt. Hej, hej.
1: Hej.

0: Næste.
1: Ja. Det var nummer 6, så de første 5, det gik jo
0: over sten.
1: Ja. Så du siger, det er dansk top sange?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det.

0: Faz error?
1: Eu não aguento ver isso, sim, por isso que aldrig mere, må jeg
2: se, hva'? Ja. Du sagde, kom med dem og gode til at gætte, Dorte. Det ville jeg så lige
1: sige. Ved du hvad, den top dengang, det var min hobby, at skrive det op hver eneste
2: uge. Okay, så ja, for I, den lige bestemte den her. Du
1: skrev tekster, ja, og alt sådan noget.
2: Så er det derfor, for den her synes jeg måske godt, den kunne, ja, snyde
1: mig. Nej, det var da nemt.
0: Det var rigtig nemt.
1: Ja, det synes jeg.
2: Det er da utroligt, sagde I en i snit. Det er godt, Dorte.
1: Men nu kan jeg ikke være med mere.
2: Så ja, det var da træls. Tak i lige måde.
1: Sådan er det.
2: Ja, tak,
1: det er
2: fordi godt. Du var med. Godt. Hej, hej.
1: Hej.

0: du den?
1: Ja.
0: Hvor langt er vi så kommet over?
1: Så er vi kommet til nummer 7.
0: Ja, det er jo det også. Nej, forkert. Sådan.
1: Okay.
0: Kunne du høre det?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det vil jeg så sige, det er en meget kendt sang, men det vil jeg ikke kunne gætte på det der.
0: Jo, du vil.
1: Nej. Det vil jeg ikke.
0: Så går vi sådan. Hjælp det her?
1: Nå, altså det hjælp da lidt, når det kommer sådan det tempo, det, vi plejer.
0: Tempo, det var også ikke tempo det før.
1: Hvad er det?
0: Det kan blive anderledes.
1: Nej. Så er der nogen, der gætter det.
0: Det er det.
1: Altså må du tage en gang. Tonen en gang mere.
0: Altså bare den. Ja, man kan tage en tone det, så. Altså, er det jo godt? Det er det, der bestemmer lurer det. Så der, okay. Og det irriterer mig ind i grænsen.
1: Du må gerne bestemme, Peter, alt det, hvad du gør. Det var mere end en, der var mange toner, men det var bare en.
0: Nej.
1: Og telefonen den er i hvert fald åben på 98 67 38 00. Hvis der

0: Søren.
1: Yes.
0: Og hvordan er det
2: så? Så kom vi ind om 8, der er kun 3 tilbage nu.
0: Ja.
2: Det går stærk.
0: Er du klar?
2: Ja.
0: Ja, der, nu begynder jeg så at blive rigtig sparsom.
2: Ja. Og sparer du godt nok? Du sparer dig igennem de sidste 3.
0: Ja, det gør jeg i hvert fald.
2: Okay. Ja, ja.
0: Prøv igen.
2: Ja.
0: Er der en tone der?
2: Det er i hvert fald svært at gætte på de 2 der.
0: Nå. Og så kommer jeg flere. Det kan jeg love dig. Nu bliver jeg nemlig tvær.
2: Bliver og bliver.
0: Det er så her.
2: Ja.
0: Ja. Skal jeg prøve
2: den? Ja.
0: Jeg synes egentlig godt. Nå.

0: Og så Johanna.
1: Og så jo Maria også hjem.
0: Det er også den. Det var rigtigt.
1: Det var godt.
2: Ja, du får en sådan her.
1: Tak for det.
2: Det er godt, Johanna. Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Det var nemlig den. Så tager hun ind det. Ah, det kunne du høre.
1: Nej.
0: Og så jo, nu kan du med det.
1: Så begynder at hjælpe på.
0: Jamen, der kom meget næste, og lige en bitte prik.
1: Okay. Men du kunne jo prøve at spille den igen.
0: Nej, også.
1: Du har garanteret om de der to.
0: Ja, det har du.
1: Du har garanteret overhovedet om dem.
0: Nej, det kan jeg nu godt, men... Men ved du hvad?
1: Nej.
0: Det er ikke sikkert.
1: Hvad skulle jeg vide, da?

0: Og se Inger.
1: Så længe jeg lever.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, det tænkte jeg nok, det var.
0: Du får en sæd med.
1: Det er fint. Tak, og så kan vi ikke være med mere. Og det er mig en rigtig god aften.
0: Tak for det.
2: I lige måde.
1: Ja, selv tak. Ja, hej.

0: par låt sådan. Det var så den, så har kun en tilbage.
1: Ja.
0: Ellers så skulle jeg lyde hurtigt, for det måtte flere.
1: Ja. Ja, den skulle du nok godt have taget en 2-9'er eller et eller andet, som du plejer.
0: Jeg går igen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og hvad var så lige det, man spillede der, hva?
1: Ja, det var det. En dansk sang.
0: Ja, det er sådan set. Det
1: ja,
0: er jo.
1: Ja, ja. Som har nogle år på vagen.
0: Jamen, det har de jo alle sammen.

0: Hvad siger Claus?
1: Fra England til Skotland.
0: Det kunne da godt være, men det var det ikke.
1: Det var ærgerligt. Jeg prøver igen.
0: Ja, det var i orden.
2: Det er godt. Hej. Det var den, jeg sad og tænkte på også, da vi spillede.
0: Skal du også tænke på den?
2: Ja.
0: Du kan da sige, hvor du står.
2: Ja, det kender. Men det var faktisk den, jeg tænkte på, inden jeg så på
0: siden.
2: Ja, ja.

0: mal snakke med os.
1: Nu kommer en ny tone med. Tror jeg, det hjælper?
0: Jeg ved ikke, men den det er jo godt, at den anden, der ramte sådan lige.
1: Husk at...

0: Hvad siger Gunnel?
1: Hej, Peter.
0: Hej.
1: Er det fra England til Skotland,
0: nej,
1: tror jeg?
0: Nej, det er det ikke.
2: Det tror jeg, det er så Gunnel, men han påstår det en anden.
1: Nå.
2: Ja.
0: Det er ikke den, Gunnel.
1: Nej, men jeg prøver igen. Nej,
2: det var godt, tak. Hej, hej.

0: Ja. Ja. Gammel dansk stopsang.
1: Det er det nemlig.
0: Kan du huske om det sangen også?
1: Både ja og nej.
0: Nå.
1: Men jeg har i hvert fald i mine unge dage, dengang jeg tog udspil, det tog også udspil.
0: Har du nogensinde været ung?
1: Ja. Nå. Så vidt jeg husker. Der spiller vi den, som det er.
0: Ja.

0: Præsæve.
1: Hej, Peter.
0: Hej.
1: Hej, nu kan jeg ikke huske.
2: Han spiller igen.
0: Ja, det gør jeg selvfølgelig godt, det.
1: Oh,
2: jeg tror, det var Bjørn og okay, der kom med en i sin tid.
0: Hvor er det, hvad skal jeg lige til? Og det er nu.
1: Er du sikker på det?
2: Nej, men det er sådan lige et godt gæt fra min unge dage.
1: Det lyder lidt til...
0: Ja, ja.
1: Nej, det er
0: jo ikke. Jo, prøv nu at tænke dig op. Du kan godt.
1: Det lyder til, at det er jo fordi om, hvad
0: det er. Det er ikke.
1: Nej. Den er svær.
2: Ja.
0: Den er svær.
1: Ja.
2: Du prøver igen, Eva.
1: Ja, Peter, ved du forresten, hvorfor man tit bliver forkølet, når man sidder ved en computer?
0: Nej.
1: Det er fordi, der er for mange vinduer, der er åbne.
0: Ja, ja, det er fint.
2: Det er godt. Det er jo godt, Eva. Hej, hej.
1: Hej.

0: Hvad siger jeg lige?
1: Jeg prøver med den der en lille bygge tårer, der faldt.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Nå. Det var rigtigt. Det var så rigtigt. Du får en seddel med i hatten her.
1: Jeg var ikke helt sikker.
0: Det var
2: rigtigt.
1: Tak for det.
2: Selv tak. Det er godt. Hej hej.

0: Sådan.
1: Yes.
0: Og hvad gør vi så?
1: Skal vi bytte plads måske?
0: Det er jo noget, det.
1: Skal jeg lige sætte lidt musik på, ja, mens vi nu gør det? Spar 2. De har faktisk en, der hedder... Hun lugter lidt af øretaver. Den kommer her.

0: Og det var så, og det var så, nu han havde det hele, det var så et nummer, der hed, hun lugter lidt af øretæver. Så hørte du det også?
1: Ja. Og den havde jeg alligevel aldrig hørt før.
0: Nej.
1: Nej. Men vi er klar med spørgsmål. Jeg har nogle spørgsmål her, og i hvert fald indtil videre, så handler de om berømte hunde. Berømte hunde.
0: Uff.
1: Yes. En af en ikke særlig klog hund er venner, skråstrej fjender, med den dovne tegneseriekat Garfield. Men hvad hedder hunden?
0: Ja.
1: Den ikke særlig kloge hund, den er venner, skråstrej fjender, med Garfield.
0: Jeg ved godt. Jeg ved det.
1: Garfield er lidt doven, men hvad hedder hunden, som er venner med Garfield?

0: Og så, ja.
1: Hvad siger Claus?
2: Jeg tror, den hedder Futte.
1: Den hedder Futte, den her.
2: Nå, ja. Det var godt.
1: Ja. det er godt, Claus. Du får en selv med. Det er godt. Hej. Ja, vi har et spørgsmål mere. Og på engelsk, der hedder tegneserien med hunden Nuser Peanuts. Men hvad hedder den på dansk? På engelsk, der hedder tegneserien med hunden Nuser. Den hedder Peanuts på engelsk, men hvad hedder den på dansk? Der hvor Nuser er med. Peter Aldal, du er jo specialist i tegneserier. Du må jo absolut vide det.
0: Det ved jeg også, eller?
1: Ja, det tænker jeg nok.
0: Ja, det gør jeg. Nej, jeg ved, hvad den er. Det gør jeg ikke.
1: Det tænker jeg nok, du ved alligevel.

0: Hej, Karne.
1: Ja, hej.
0: Hvad siger du, den her tegneserie, den hedder på dansk?
1: Jeg tror, den hedder Radiserne.
0: Du er godt nok klog på det. Det vil jeg så sige dig. Det vidste selv Peter Alle, der lærte næsten.
2: Jo, jeg vidste det godt.
0: Nej, du vidste ikke. Jo, det Karne, det er nemlig Radiserne, den hedder. Du kan godt huske.
1: Ja. Jo.
0: Så du får en seddel med.
1: Ja, tak.
0: Det er godt. Ja. Hej, hej.
2: Jamen, ja.
0: Hun nuser. Den er med i serien, og det serien hedder Radisson, på engelsk hedder Peanuts.
2: Ja.
0: Elvis Presley, han havde i 1956 et kæmpe hit med en sang, hvor det engelske ord for hund indgik i titlen. Men hvad hedder sangen? Den er selvfølgelig på engelsk.
2: Ja, ja.
0: Og hund indgår i titlen på sangen. Men hvad hedder sangen?

0: Hvad siger Johanna?
1: Hun siger jordarbejde. Havndok.
0: Det er nemlig havndok, ja. Det er rigtigt, Johanna. Du får en seddel med.
1: Tak for
0: det. Det er godt. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, det var havndok, den her sang, den hed. Så skal vi høre Baskerville. Hun er en klassisk detektiv roman af Arthur Doyle. Hvad hedder detektiven, der opklarede mysterierne om spøgelseshunden? Var det Hercule Poirot? Var det Sherlock Holmes? Eller var det Lord Peter Wimsey?
2: Ja, måske prøv at sige det igen.
0: Ja. Baskerville-hunden er en klassisk detektivroman af Arthur Doyle. Men hvad hed detektiven, der opklarede mysterierne om spøgelseshunden?

0: Det er Erik.
1: Ja, hej.
0: Hej.
1: Sherlock Holmes.
0: Ja da, det er jo Sherlock Holmes. Det er jo rigtig en ja. Erik. Du får en seddel med.
1: Ja, det er godt.
0: Det er godt, tak. Hej. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Det var nemlig Sherlock Holmes, der var detektiven, der fandt ud af spøgelseshunden. I filmen Lassie vender hjem, der spiller Colleen Lassie sammen med en 11-årig pige, der senere blev en stor filmstjerne. Men hvad hed hun? Ja. I filmen Lassie vender hjem, det er jo faktisk fra 1943, der spiller Colleen Lassie sammen med en 11-årig pige, som senere blev en stor filmstjerne. Hvad hed hun?

0: Ja.
1: Hvad siger du, hun skulle hedde, den dame?
2: Det var Elizabeth Taylor.
1: Ja, det var. Det var rigtig godt husket, Kim. Det er nogle år siden, men det var Elizabeth Taylor, som 11-årig spillede med i den her film. Nu godt, du får en seddel med.
2: Ja, tak.
1: Det er godt. Tak. Hej, hej. Ja, så skal vi til noget helt andet. Grise handler Olof Larsens hund i DR's Matador. Kan et særligt trick med at kende forskel på en tysker og en dansker. Men hvad hed Grise handler Olof Larsens hund?

0: Hvad siger Johanne?
1: Ja, nu er jeg glemt, hvad det var.
0: Nu skal du prøve at høre. Grisehandle Oluf Larsens hund i Matador, den kunne et særligt trick, den kunne kende forskel på en tysker og en dansker. Men hvad hed hunden?
1: Den hed Quick.
0: Ja da, det var Quick.
1: Ja.
0: Du får han selv med, Johanne.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja. Så skal vi til det næste spørgsmål. I filmen Babe, den kække gris, der bliver grisen Babe ladt op til at vogte får, og det bliver, den bliver ladt op af hunden Fly. Hvilken hunderace har hunden? Var det en chef for en border collie eller en Shetland sheepdog? I filmen Babe, den kække gris, der bliver grisen Babe ladt op til at vogte får, og det er hunden Fly, der oplærer grisen. Men hvilken race hund er det? Er det en schæfer, en border collie eller en Shetlands sheepdog?
2: Det kan jeg jo godt lide noget.
0: Hvad er det, hvor er det? Hvor er det, man også skriver?
2: Ja.

0: Ja.
1: Ja, hvad siger Johanna?
2: Hun siger, at det er en borderkolli.
1: Jamen, det er det da.
2: Ja.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Du får en selv med, Johanna.
2: Tak for det.
1: Selv tak. Det er godt. Hej, hej. Ja, så skal vi høre. En godmodig og kærlig Sankt Bernhards hund forvandles til et vilddyr efter et flagermusbid i filmen, den her gyser, der hedder Dræberhunden af Cujo. Hvem har skrevet den her film? Er det Harlan Coben? Er det Edgar Poe? Eller er det Stephen King? Der har skrevet den her gyser, som hedder Dræberhunden Cujo. Hvad siger Gunhild?
3: Jeg mener, det er træeren, du sagde også.
1: Det var det også. Det er Stephen King, der har skrevet den her gyser.
3: Ja.
1: Ja. Så du får en seddel med, Gunhild.
3: Ja, det er i orden. Hej.
1: Det er godt. Hej. Ja. Lady og Vagabonden må være blandt de mest populære hunde i film til alle tider. Hvornår er filmen om det forelskede par fra? Er det, I behøver ikke, hvis når I siger årtiet, I behøver ikke at sige årstallet, men siger, hvad årti den er fra. Om det er fra 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, 0'erne. I vælger selv, men Lady og Vagabonden, hvornår er den film fra? Det er en noget gammel film.
0: Det er det da.
1: Ja. Men hvornår er filmen fra? Hvor langt skal vi tilbage? Og I, bare I siger årtid, så er det fint.
0: Ja. Tror jeg, der er flere lytter på?
1: Det ser
0: jeg. Jeg tror nok, jeg har brugt op på det ene eller andet.
1: Okay.
0: Så det
1: og du sidder ikke på ledningen.
0: Hvad?
1: Og du sidder ikke på ledningen.
0: Det kan jeg godt finde på.
1: Ja.
0: Men det gør jeg ikke.
1: Okay.
0: Men jeg kan lige synge en tanke, hvis jeg
1: ja. Hvorfor sang må du synge?
0: Det er
1: Lady og Vagabond.
0: Nej, det er det.

0: Hvad siger Knud Bjarne?
1: Jeg siger, at man har fået det, der er til dig, hvor? Er det i 50'erne?
0: Ja, du har ret. Det var nemlig helt nøjagtigt i 55.
1: Okay.
0: Så du får en selv med, Knud Bjarne.
1: Tak skal jeg.
0: Selv tak. Tak fordi du er med.
1: Selv tak.
0: Hej hej. Det var nemlig helt rigtigt. Det var i 50'erne, helt nøjagtigt. 1955.
2: Jamen, jeg kan godt huske lidt tydeligt.
0: Ja, ja. Der var du dårligt nok tør bag øren, Peter Aldal.
2: Var
0: dyre vennen Poul Thomsen og hans hønsehund Balder, de var med i et DR-program, som gik fra 80 til 85. Hvad hed programmet?
2: Hvad hed det?
0: Poul Thomsen og hønsehunden Balder. Hvad hed det program, de var med i? Et DR-program, det kørte i 5 år. Men hvad hed det?

0: Åsa.
1: Hej Eva.
2: Hej igen, Åsa.
1: Hvad siger du, det dyreprogram, det hed?
2: Jeg mener, det hedder Dus med dyrene.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Dus med dyrene, så du får en sæd med, Eva.
2: Det er godt, her.
1: Det er godt. Tak skal du have.
2: Det er godt.
1: Hej, hej. Ja.
2: Hej, hej.
1: Det var nemlig Dus med dyrene, der kørte i så mange år. Skal vi så lige gå over til noget andet?
0: Ja.
1: Nu har vi taget hunde, og nu kan vi tage mænd, der hedder Lars.
0: Mænd?
1: Ja, mænd, der hedder Lars.
0: Lars.
1: Der er 42.596 mænd i Danmark, der hedder Lars. En del af dem, de er kendt. Så skal vi se 10 kendte Larser, om vi kan gætte dem.
0: 10 kendte Larser?
1: Ja. Han slog for alvor igennem med Strisse på Samsø og Rejseholder, men forinden havde han været inden i Bamse i 19 episode af Bamses spillebog på DR. Hvilken skuespiller er det, vi snakker om her?
0: Det ved jeg godt.
1: Strisse på Samsø og Rejseholder.

0: Ja.
1: Hvad siger Knud Bjarne?
2: Ja, så så lige inden han i går.
1: Gjorde du det?
2: Ja.
1: Nå?
2: Ja, der var en gennemsigt med der gamle nogen der. Der så lige før. Ja, det godt.
1: Nå, det er gået. Ja, han hedder Lars Bum. Det er gået min næse forbi, at det var der i går. Fordi...
0: Det var.
2: Jamen, det
0: var
2: sådan en helt forfældet på mig, han tager ind på den der. Hvad siger du? Hvad siger du?
1: Okay.
2: Ja.
1: Det er altid rart lige at kigge, de der gamle serier.
2: Ja.
1: Men det var Lars Bum, så du får en seddel med, nu Bjarne. Det er godt. Hej hej. Så skal vi filminstruktøren Lars Trier. Han har offentligt fortalt, at han lider af en fobi, der gør det svært for ham at komme rundt til filmoptagelser og prisoverrækkelser. Men hvilken fobi er det, han lider af? Er det arefobi, det er frygt for at flyve, eller det er agyrofobi, der er frygt for at krydse en vej, eller det er entofobi, frygt for blomster? Hvad er det, Lars von Trier, han lider af, som gør det svært for ham at komme rundt til de her filmer?

0: Ja. Hvad siger Gunhild?
1: Ja, jeg tror, han er folk fra at flyve.
0: Det er rigtigt. Det er det, han er bange for, så det kniver ham lidt at komme rundt. Du får en sæde med, Gunhild.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Jeg ringer igen. Jeg har lige et spørgsmål igen.
0: Ja, det er godt.
1: Hej.
0: Tak skal du have. Hej, hej.
2: Ja.
0: Sangeren Lars Lilholt, han er især kendt for en populær kærlighedssang. Hvad hedder sangen? Oh. Lars Lilholt, han er især kendt for en populær kærlighedssang. Hvad hedder sangen?

0: Ja.
1: Hvad siger Johanna?
2: Hun siger kalde kærlighed.
1: Ja da. Det var kalde kærlighed. Du får en seddel med, Johanna.
2: Jamen tak for det.
1: Selv tak. Det er godt.
2: Okay, så have en god aften.
1: Hører vi mere fra dig nu?
2: Nej.
1: Men det var da forfærdeligt.
2: Jeg har ikke flere numre.
1: Nå, okay.
2: Ja.
1: Ja. Jamen tak, fordi du var med i hvert fald.
2: Jo, velbekomme.
1: Det er godt. Hej, hej.
2: Ja, hej, hej.
1: Ja. En konservativ minister med familie- og forbrugeranlæggerne måtte i 2006 gå efter den såkaldte kødskandale. Siden da han vendte tilbage, både som transport- og justitsminister. Men hvad hedder ministeren? En konservativ minister. Konservativ minister for familie- og forbrugeranlæggerne måtte i 2006 gå efter den såkaldte kødskandale, siden da han vendte tilbage som både transport- og justitsminister. Men hvad hedder han? Og vi skal lige huske, at emnet det er jo mænd, der hedder Lars.
0: Lars.
1: Så det er en lille hjælp.
0: Men det ved man aldrig.
1: Nej.
0: Men altså, ved du hvad? Nå, det var helt skært noget igen.

0: Ja. Værsgo.
1: Hvad siger Inge-Lise?
2: Jeg prøver med Lars Barfod.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er alle Lars Barfod. Du får en seddel med Inge-Lise.
2: Tak for det.
1: Selv tak. Hej hej. Ja. Skuespilleren Lars Randa, han spiller en af de mest populære karakterer i tv-serien Badehotellet som grosserer Madsen. Men hvad hedder grosserer Madsen til fornavn i filmen?
0: Det er en spurgt af hende, hvor du er inde med.
1: Skuespilleren Lars Randa, han spiller en af de mest populære karakterer i tv-serien Badehoteller. Han spiller grosserer Madsen. Men hvad hedder grosserer Madsen til fornavn i serien? Er der nogen, der kan huske det? Vi har jo garanteret set det op til mange gange.
0: Ja. Jeg ved ikke, det kan jeg ikke huske.
1: Kan du huske,
0: nej.
1: Kan du huske, når fruen hun kalder på ham?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg tror, at hun råbte George.
0: Ja, eller Georg.
1: Georg.
0: Ja, det gjorde hun. Det gjorde
1: hun. Men det er hun nok ikke.
0: Nej, men det var i hvert fald Madsens bornavn.
1: Ja.
0: Ja, det er godt. Du får en sæd med.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej. Det er godt. Ja, nu skal vi så lige se. Lars Løkke Rasmussen, han er en af de mest gavede politikere i Folketinget, hvor han har haft sin gang siden 1994. Hvornår blev han første gang statsminister? Var det 2009, 2013 eller 2017? At Lars Løkke Rasmussen første gang blev statsminister.
2: Yeah.

0: tænker du lige der?
1: Hallo?
2: Ja, hallo?
1: Jeg skal lige høre, var det husstand eller personligt? Det glemte Peter lige i farten.
2: Ja, det er personligt.
1: Ja, og hvad var svaret så, Knud Bjarne?
2: Det var 09.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det var i, det var i 2009, han blev statsminister.
2: Ja, der har vi som Anders Fogh.
1: Ja, da han blev, ja, da han gik videre til Europa, et eller andet, ja. Det er rigtigt. Ja, det er godt. Tak. Hej, hej. Så skal vi lige høre erhvervsmand Lars Larsen. Han grundlagde Jysk og udgav i 2004 selvbiografien Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud. Hvad var særligt ved den bog? At den blev tildelt Bogforums debutantpris, eller den blev årets mest solgte bog, eller den blev husstandsomdelt i 2,4 millioner gratis eksemplarer. Og det var Lars Larsens selvbiografi. Goddag, jeg hedder Lars Larsen. Jeg har et godt tilbud.

0: Hvad siger Gunhild?
1: Jeg tror, det var nummer tre, du sagde, Åse.
0: Det var også, den fik vi gratis alle sammen. Lige ja. Under brevsprækken, det er fuldstændig rigtigt. Det er i orden, Gunhild, du får en sædel med jer med.
1: Ja, så Mia, tak for i aften. Jeg har ikke flere numre nu.
0: Tak, fordi du er med.
1: Ja, hej.
0: Hej, hej.
2: Skal jeg sige forskelligt, det som bor aldrig på.
0: Har du det?
2: Aldrig nogensinde.
0: Den gik ud omkring Gammelskørpen. Vi fik nok flere eksemplarer af farsøser. Men der har en til at ligge hjemme, kan jeg sige. Ja,
2: det har jeg faktisk.
0: Nå, jo. Det skal blive komikeren Lars Hjortshøj. Han har været fast medvirkende i Klovn-serien og i Klovn-filmene sammen med Kasper Christensen og Frank Hvam. Hvad hedder den figur, som Lars Hjortshøj, han spiller i Klovn? Hedder den Lars Hjortshøj, eller hedder den Fætter Andreas, eller hedder den Bamsefar? Så nogen, der ja, jeg ved, ser Klovn, så ved de det i hvert fald. Ja. Det er jeg sikker på.
2: Det ved de alle sammen.
0: Ja.
2: Og telefonen er åben.
0: På 98 67 38 00. Og det var komikeren Lars Hjortshøj. Han har været fast medvirkende i Klovn-serien og i filmen. Men hvad hedder den figur, han spiller i de her serie og film? Er det, spiller han Lars Hjortshøj, eller Fætter Andreas, eller Bamsefar?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Men det ved jeg i hvert fald.
0: Ja, det ved jeg faktisk også.
2: Det var mærkeligt. Telefonen den døde lige pludselig. Hvorfor gør den det?
0: Der er nogen, der har flere numre.
2: Nå, ja,
0: der ser, der hører radio. Nå, jamen klokken den er også så tæt.
2: Åh, endnu lige lidt.
0: Med 21, så.
2: Den er tæt på.
0: Det er den.
2: Det er nok jo det sidste.
0: Det er det aller sidste spørgsmål for i aften. Vi når her flere. Men hvad spiller Lars Hjortshøj i Klovn-filmen? Spiller han Lars Hjortshøj, eller spiller han Bamsefar, eller Fætter Andreas?
2: Ja. Det kunne være lidt sjovt, som nogen, der ringede.
0: Ja. Der må være nogen, der ser kloven ligesom os to. De kan være de eneste.
2: Nej.
0: Og så har man garanteret også set ham, hvis man har set bare nogen af de der kloven.
2: Det er op, det er op.
0: Film.
2: Men jeg ved ikke rigtig, hvor skal vi sige det?
0: Ja, klokken vil være så mange, så vi er nødt til at stoppe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Han hedder Lars.
0: Han hedder Lars, ja.
2: Og det hedder han også i filmen.
0: Ja, det hedder han Lars Hjortshøj i filmen også. Ja. Det gør han, så det var slut på quiz i aften.
2: Ja.
0: Ja. Har du musik til, så tør over, mens vi trækker lod.
2: Det sætter jeg lige på nu lige.

0: Det var Steen Kjærsgaard, der sang sangen Det Sidste Brev. Peter, du har været nede i den her tynd og kommet op igen.
1: Han er aldrig kommet op.
0: Det er godt, der er meget hår, der er meget, det kan sidde i klemme i forskellige steder.
1: Ja, han er for,
0: du kan få hår i klemme i hvert fald dernede. Det kan jeg altså gøre.
1: Nej.
0: Så langt er det.
1: Det er det ikke.
0: Hvem havde du med?
1: Det var Johanne.
0: Okay.
1: Og jeg har nu vundet 3 stykker musik.
0: Okay, og så kan Johanna selv, om hun havde den spillet i aften, ja, eller hun havde den spillet senere. Hvis hun har spillet senere, så ringer hun ind på kontoret, så lægger vi en gave og kort derud i aften. Vil du have den spillet i aften?
1: Så ringer du også.
0: Så ringer hun bare til os. Og vi skal i gang med det næste program. Det er det, der hedder Åben Søndag med hilsen og musik og velkomst. Og det starter vi ud med her, og det gør vi med Bjørn Tidemand og 16.5.

0: Støt Midtfyn Radios sponsorer. De støtter Midtfyn Radio.
1: Og det var Bjørn Tidemand med en gammel slager af hans 16,5, vi fik her. Med det så er vi kommet ind i det næste program, der hedder Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst.
2: Hvis vi siger,
1: ja.
2: Det var Hanne, der vandt.
1: Ja.
2: Jo, Hanne, du vandt. Hvis jeg, hun hører det jo.
1: Det er jo det. Men Johanne, hun vandt i hvert fald i quizzen her, så hun kan ringe ind i aften, hvis hun har sin 3 stykker musik spillet nu. Ellers så lægger vi et gavekort ud på kontoret, og så kan du få det spillet, hvis der er en anden tid, der passer dig bedre, Johanne. Skal vi lige tage en gang med Midtfjordradio? De kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Fødselsdag. Det fejrer vi den 30. 31. oktober og den 1. november. Blandt andet med kuvertbanko fredag den 30. Og det er kl. 18.30. Kuverterne de fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober, det er i morgen. Og ønsker man dem tilsendt, så skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk. De indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinsterne de ligger mellem 50 og 2.000 kroner, samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier er alene for radioens medlemmer, og hver kuvert deltager man med sit medlemsnummer i søndags lodtrækningen den 1. november, hvor vi plejer at have nogle flotte gaver. Det har vi også i år. Hvis vi skal beholde vores lokalradio, så er det nødvendigt, at vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber. De gælder frem til den 30. juni 2027. De koster kun 2x40, altså 80 kroner, uanset hvilket medlemskab man tager. Og det gælder jo så 8 måneder. Skal lige til tælle på fingeren. De gælder 8 måneder, de her for 80 kroner. Så det er en 10'er per måned. Og med medlemskabet, der medfølger også en velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte, plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. I kan tegne de her medlemskaber allerede nu med alle de her fordele, men I bliver så først budt velkommen i jubilæumsweekenden. Lyt, brug og støt din lokale radio. Tak.

0: Just one more time.
1: Det var Ebbe Frank, der sang 25 røde roser. Så kom Peter Abrahamsen sammen med Bell Pepper Boys med Just One Time. Og du har noget over ved dig, Peter Alda.
2: Det er nemlig fordi, at Johanne under grunden drejte musik, og dem vil hun gerne høre. Og det kommer hun til. Hun gerne høre Ludvig Brandstrup med hen. Det kommer uden og tilbage igen. Og så kommer Elers med, du er... Hvor var den ned?
1: Du var min drømmepige.
2: Du var min drømmepige, ja. Og så kommer Svend Biskov med Engle Kvinde.
1: Ja. De kommer her til dig, Johanne. Tillykke med gevinsten.
3: Gå af den, bitte børn, gå af den. Nej, nej, blev der bare sættende, blev der bare sættende. Det manglede der bare, at vi ikke skulle levne jeres små børn tid til at bytte jeres skolemad i fred. Det manglede der bare. Hvis vi Danmarks lærere, der har den opvoksende ungdom under vores såkaldte vinger, hvis ikke vi tillader ungdommen at gøre lige, hvad der passer den både når og hvor som helst, så vil jeg da nok være ekstrabladet skriverne af. Det går ikke mere. Hvad var det, vi skulle have i den her time? Hvad var det? Jo, det er rigtigt, vi skulle have et botanik. Ja, det er, vi skulle have et botanik, ja. Men det kan da være lige med, hvor alle de byer ligger. Det springer vi over, det springer vi over. Se, i stedet for, så havde jeg oprindeligt tænkt mig at give jer et bedre kurs i Danmarks historie. I den såkaldte fædrelandet forsvar. Men desværre så bliver der efter mine de fleste sagkyndiges mening mindre og mindre ved Danmarks historie, end alt som tiden den skrider frem. Det går tilbage for vi danske, og det vedbliver desto værre at gå tilbage for vi danske, specielt hvad grøntsager angår. Ganske vist kan vi nu erhverve os både sommerhuse og larbær, hvis at vi giver kravle fra Langeland til Korsør efter dem. Men skal vi have citroner eller tyttebær, så må vi tage Malmø-færgen, der er noget, der gør ved det. Nej, så vil jeg meget hellere lære jer at danse. Ja, man forstår, jeg er glade, bitte børn. Man forstår, jeg er glade. Kom her. Kom her, bitte du, og få pusset næsen. Det er pint på længe. Kom her. Ja, det er pint på længe. Det var helt godt. Man forstår, jeg er glade ved at lære at danse, for jeg skal sige en ting, bitte børn. Det er det eneste, de gælder om i vores dag i Danmark. Det er hvis og at man kan danse, så kan man altid komme frem i verden. I gamle dage, der skulle man asse og masse sig til en position. I vores dage, der kan man jasse sig til det hele. Og bare I lærer at danse i rette tid, så skal I se, så ender I nok ved et hofbal oppe på Christiansborg. Der er nemlig mange her i Danmark, der har begyndt deres karriere med at sidde og bytte skolemad i Læderø. Men de er færdige med endt med at bytte ridderkort på Christiansborg og bagefter. Det er nemlig kunsttrinnene, det kommer an på. Dørtrinnene og trappetrinnene. Men træd nu an, bitte børn, skal jeg forklare jer, hvordan I tager jer, hvis majestæten inviterer jer til hofbal. Og det gør han nok. Vi skal først lige prøve på violinen her, om vi stemmer sammen. Kære lille børn, spids nu jeres øren, så skal jeg imidlertid forklare jer, hvordan agiterer jer, hvis nu kongen beder jer til sit næste hofbal, Gud bevare jer. Så er det ikke nok, at I har sig på klokhat. Dans, det er en kunstart,

og herren vender røgen til sin dame. Om det sidste hofbal, nu jo remse op skal, i hvor var der slag i frikadellerne. Prinser og prinsesser, de var i deres hæsser, kors hvor de dog viftede med gællerne. Alle kammerherrene, de rejste sig på tæerne, og kammerherrenterne gjorde lige så. Grever og baroner, de svang hinandres koner, lige til os kinderne blev mørkeblå. Jan tog tre ligge ud og vend, højre om og venstre med det samme. Han tager kommoden og tilbage igen, og herren vender røgen til sin dame. Herr minister Stovning havde fået lovning på en vals med selveste fru dronningen. I var han sig glæder, og han dansen træder med en lille gangse som herr konningen. Og fru Brejanoven, Danmarks bedste goven, efter hvad de skriver i aviserne. Hun svinger sig med kaper, til han vejret taber. Kors, hvor må han bruge, må

igen og kapper vender mappen til sin dame. Vores kronprinsesse, som er født noblesse, hun svinger her gemalen i en sindssvag hot. Frederik visker svimmel i du milde himmel. Lille Ingrid, tror du, at det her går godt? Hvis det bliver til mere, så kan vi risikere, at vi ikke hele salen rundt kan nå. Men så råber kongen, glad fra chassolongen, denne rigtige børn, der bare

hus igen, og Frederik vender ryggen til sin dame. Folkeforbundsherrene, de danser også gerne, og for tiden danser de en vild kæraus. Mussolini danser, for han er solodanser, og han vil have den sorte partner smidt heraus. Og minister Eden, han rev sig nu forleden, både her og der i sin fortvivlelse. Men vores egen rare, Peter Munch sagde bare, rolig børn nu ingen overdrivelse. Jan tog trælige ud og vend, krigen må vi prøve at forandre.

og drømmer om sol og om sommer, dog mest om en pige, jeg havde kær. Hun var i min ungdom den tøs, jeg synes bedst om, som stod

dig. Kan du gætte, hvor jeg vil hen? Måske var det tåligt, men er det ulovligt at ønske

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var jo så Johanne, der har vundet tre stykker musik. Og det første, der kom Lude Brandstrup, han kom med hen til kommoden og til bagsiden. Så kom Eders med, du var min drømmevige. Og så var Svend Biskov her sidst med engle kvinde. Det var det.
2: Ja.
1: Og tillykke med gevinsten.
2: Ja, tillykke med gevinsten, Johanne. Det var velfortjent.
1: Ja.
2: Det må vi sige. Kim har flyttet til storbyen for at studere. Det var svært at få lejlighed, så han fik en del af lejlighed sammen med Marie. Så gik der et stykke tid, så kom hans mor på besøg, og han lavede dejlig mad, mens de sad og spiste. Så kunne moren godt se, at de kiggede lidt på hinanden, de der to unge. Og Kim, han opdagede, så hun sad og kiggede, så pointerede han, at de var altså kærester overhovedet. Okay. Ham og Marie, de så i hver deres soveværelse.
1: Okay.
2: Ja, sagde moren, det var fint nok, det var helt ok. Så da hun så rejste hjem, så Marie, der mange to sølvlysestager i skabe.
1: Okay.
2: Det var sådan lidt træt af. Så siger hun til Kim, det er fordi, at jeg tror, at din mor, hun stjæler, men der mangler altså to sølvlysestager i skabe.
1: Okay.
2: Kim, han bestemte sig, så har han sendt en mail til sin mor, for at lige høre, om hun har set dem, og der er lagt dem andet sted hen. Og svarer moren, nej, det er ikke fordi, jeg tror, du går i seng med Maria, men hvis hun er så hård i sin egen seng, så vil hun funde dem allerede i lørdags.
1: Nå.
2: Ja. Maj, hvor posten kom her med, du gav mig et håb.

Я стояю в aften på risten, mens jeg kigger på Vesterbro. Jeg nyder det flammende neonlys, uden ophold fra 6 til 2. Jeg har omtrent som de rige, jeg er hver nat på restaurant. Men godt på en måde kan sige, at jeg er sådan slags på mig. Jeg har min jæden og deler i brøl som en anden procent. Min mave kan tåle det hele, og lidt til og meget mere. Jeg napper fasanen i flugten, efter bøffen, min yndlingsret. Jeg får aldrig andet end luften, men af den kan man godt blive mæt. Mens de derinde, det svælger på gønne og produkt, bliver jeg beruset af luften på Vesterbro. Jeg skal ikke stille i smoking, så jeg kan være lige glad. Aldrig belaget med tjenerne, hver gang jeg har bestilt lidt mad. For mig er der ingen, der bruger, for ikke pengene sparer jeg. Og måske derinde de lukker, jeg så rager det ikke mig. Jeg har ingen små kontrovers som elsker, for jeg vil have fred. Jeg slæver i damer i nærsår, her med din pelsemand. En snakker jeg hører på resten, der er piger i Singapore. Jeg kender dog ikke kommunisten, det kan han være lykkelig.

0: Det var først Majbritt Post, du gav mig et håb, så kom Carl Alstrup med Manden på Risten, og det sidst så hørte vi Jette C.V. Madsen med Aftenklokker. Så er der en ung, frisk ung mand, der har ringet ind og bestilt fire stykker musik. Sød ung mand. Men han har bestilt musik.
1: Ja, ja.
0: Lene Holme med Nu vil jeg hjem. Lars Ole Eriksen og Lene Holme kommer med Vi to har fundet lykken. Så kommer Fiske Thomas med Moril, og så kommer han med Axel Ømann. De kommer her. Værsgo, og tak for bestillingen.

0: Ja, det var 4 stykker musik, der var bestilt af en sød ung mand på 63, helt nøjagtigt, Peter Alledal.
1: Ja, jamen altså.
0: Ja, ja.
1: Han kan hænge sig vand og penge nok med
0: ham. I forhold til dig og mig, så er en ung mand.
1: Det må vi sige.
0: Jeg lige pointere her. Det er medlem nummer 924, der har bestilt. Og det er Lene Holme. Nu vil jeg hjem, så kommer hun sammen med Lars Ole Jæsken og synger Vi to har fundet lykken. Fisker Thomas kommer og synger om Morild og bagefter Axel Øhmann. Tusind tak for bestillingen. Tak fordi du også er med sådan en søndag aften her på Midtfjord Radio. Det er dejligt, når der er nogen, der vi finder ud af, at der er nogen, der lytter med, er med. Tak for det. Vi skal lige have en sponsor på det her program, inden vi får programmer for i morgen. Sponsoren kommer her. Værsgo.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, Liberøvej 143 i Rønbjerg.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
1: Og vi er kommet så langt, hvor vi skal have programmet for i morgen, mandag den 5. oktober 26. Fra 8 til 9 kommer morgenkvisten, fra 9 til 10 musik til arbejde, fra 10 til 11 mandagsmusik, fra 11 til 11.30 musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 fjordens stemme. 11.45 kl. 12 er det på genhør. Fra 12 til kl. 15 der underholder Radio Nibbe 19. Fra 15 til 16.15 der kommer musik til eftermiddagskaffen. Fra 16.15 til 16.30 er fjordens stemme. 16.30 kl. 17 musik og hilsner. 17-18 er der kunstnerøn og musikken. Og kl. 18-22 der underholder retten i minuten så igen. Det var dagens program for i morgen.
0: Ja, og det er også ved, hvad har været dagens program for os to, Peter.
1: Det er lige ved.
0: Det er tid til at sige godnat. Vi skal snart på den igen hernede.
1: Ja.
0: Så
1: her er det. Jeg har fået lyst til at synge tak.
0: Helt lige nu, der er
1: mest. Nå, men så lad være.
0: Ja, tak. For jeg tror, at folk de falder i søvn. Jeg tror, de er meget rigt resten af natten.
1: Ja, ja. Nå.
0: Okay.
1: Men det er så Peter.
0: Og også, det siger tak for i aften. Tak fordi I var med. Lytter med. Var med til at bestille musik. Og medlemskab og hvad der ellers var. Tak for det. Maj Hassel siger, vi ses snart igen. Vi hører snart ved igen. Tak for i aften.